0: The Hitmix Humor.
1: Oh Romeo, miks sa oled Romeo? Salga isa, ütle lahti oma nimest.
2: Kuule, väga vinku oles. Minu mõnest päris julgelt taavad asikesse praegu. Lihtsalt, ma ei tea, kuidas ma tõmman sulle. Kuidas sa ringi kappad?
3: Kuidas ma keevitan sulle?
1: Kuru.
3: Ommik peseb hambaid kaek Eesti peegli ees. Kuidas ma keevitan sulle?
1: Härra Ojari soovib teada, mis on teie nimi. Ülle?
2: Üldse väga lahe. Vingelt kruvid praegu.
3: Päriselt kaalavad vajad täielikult tapeedi sirgub mulle. Lase liimiga üle. Rahulikult praegu on veits. Vaata see oot, et kui sa nagu põrna välja veenitud, siis sa tahad selle lihtsalt mingi pekki täid. Pane natuke aega sama slaalamiga lihtsalt torni. Ja raputa lihtsalt seda lakki maha ja siis kurat sirist edasi.
1: Tähendab, härra Ojari soovib öelda, et olete stiilne neiu, isegi väga, aga praegu on kõik palju.
4: Võtan vähemaks.
3: Ei, kuule, Rooma sama jutiga ainult orust läbi, aga lihtsalt tõmmagu 8, aga 3 tiiru peale ja sirista 10.
4: Laulan ka.
2: Tulista, tõmb Rooma klaavis otse. Ära vasakule teera. Kaal petab, anna luud.
5: Kas see lavastaja meil kaastingu tundsu ei keera niimoodi?
1: Ei, härra Ojari on üldse parim lavastaja, kes võtta on, aga lihtsalt ta oli 2 aastat noorte seriaali võtta. Nüüd sai võtted läbi, aga keelepruuk jäi külk.
2: Lepsa, ära löö vahtu kinni, sa oled mingid lueõmmed, topid kõeldi porgandi lueõõle, lihtsalt praegu orgiga kuklasse. Inimene laseb leelotest, tõmmab täiega triibu ninna mulle, sa paned lihtsalt mingi kruvi keera ja kapile. Kuule, ühesõnaga.
3: Minul ajad sa täiega hiti labidesse, ma tõmbaks raudselt veeli 2 korda jutti, et pane sama kaliibriga juhtmisse edasi.
1: Kohtumiseni homme.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Ema nuriseb. Juku, sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata. Kahjuks ei saa, mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli. Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida, teatab Juku. Aga isade päeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatika ülesannetest ise ära lahendada.

0: hitmiks naljanurk.
1: Taavi, aitab küll, tule WC-st välja, kas sul ei ole üldse südametunnistust või?
2: Kohe tulen.
3: Kes jätis peldikusse tõe õiguse viis kaidat? Issad, kes see on?
1: See on su tütar.
3: Enne tuli väiksem.

0: duo hitmiks huumor.
1: Teadatakse tulekahjust. Jaoskonna selle ülem ringutab, vaikselt läheb, käib WC-s ära, siis loivab tuletõrjujate juurde, ütleb, et jooge kohvi rahulikult lõpuni, siis hakkame vaikselt sätima. Maksuamet põleb.

0: Du Rhythmix Huur.
1: Siukse karuga sõidad või? Kus siukse karu said? Tahad õiget autot, see on õige automees.
2: Lõpeta ära, see on tõeliselt piinlik.
1: No täpselt, see auto oligi piinlik. No ma ei tea, kus siuksed välja võetakse. Mis see veel on? Kuule mees, mis siuks autoga sõidad?
2: Nüüd aita.
1: Kuule see Trabant täitsa huvitav, et siuksed autoga lubatud on. Kuidas, sa tead, kuidas Trabant prantsus keeles on? Carton de plamage.
2: Ette vaatus, see oli pea tee praegu.
1: Ja nii, aga sa, või siis see on ka hea. Mis vahet on Trabantil või kondoomil? Mingit vahet ei ole. Mõlemad takistavad liiklust.
2: Palun.
1: Ja, ei. Me olemegi kohal.
2: Tähendab. Kui te paremini keskenduma ei hakka, siis te kukute neljapäevasel sõidueksamil lihtsalt läbi.
1: Jah, juhul kui eksamineerija ei ole parema huumorisoone kui teie.

0: Hitmix , naljanurk .
1: mida sa , Juku , siis teed , kui sa oled nii suur nagu mina praegu , tunneb isa huvi . hakkan kiiresti dieeti pidama

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Neid linde võib leida ainult Kesk- ja Põhja-Euroopas. Emaslinnud kaitsevad isegi parves oma poegi ja käituvad igasuguse ohu korral väga agressiivselt. Isaslindude nokk on loodud maksimaalseks õhuvahetuseks ja töötab nii-öelda jahutina.
2: Kui sa vait ei jää ja parte laskma ei hakka, siis me läheme ära koju.
1: Vabandust, mulle lihtsalt meeldib niisuguse häälega rääkida.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Ema, mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.

0: outdoor.
1: It makes cool.
2: Ja mida täna teile?
3: Tere, ma mõtlesin, et prooviks täna ühte teie tervislikest teinetest.
2: Te oleksite mind peaaegu ära petnud. Mega eine, eks ole?
3: Jah.

0: Hitmix naljanurk.
1: Noormees on komisjoni ees ja kurdab: ei, teenistusse ma ei kõlba, sest mul pole üldse mälu. Ja mida te siis ei mäleta? Kolme asja: nimesid, nägusid ja mis see kolmas asi siis on? Seda ma enam ei mäleta.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: And I'm the man who will be killing you.
2: See on ema vist. Ta ütles, et ta tuleb läbi täna.
3: Ma olen te lahti.
4: Oi, tere! No mis sa seisad siin? Hakka nüüd koju minema. Mine, mine, mine, mine, mine.

0: duo hitmiks huumor .
1: Juku uurib perekonnafotoalbumit . Kuule ema , kes see onu on , ta on nii tuttava näoga . Missugune onu ? Näed , see mustade lokkis juustega kõhn noormees . Ema hakkab naerma . Oi Juku , see on ju sinu isa . Kas tõesti ? Aga kes on siis see paks kiilaspea , kes praegu meie juures elab ?

0: liiga palju, seda kõike on liiga palju.
1: Nüüd tundub nii ahvatlev ka.
2: Eks ole.
3: Tere õhtust. Mina olen Liina, ma olen teie tänane ettekandja. Enne kui te liialt menüüdesse süvenete, lubage ma tutvustan teile tänast eripakkumist.
4: Ai jumal, see ka veel!
3: Kahju küll, aga peakokk ei anna kellelegi armu. Kui keegi teist armastab 14 nädalaselt tapetud nunnu looma lapse liha, siis ma soovitaksin meie piimavasikat. Teda ei ole muidugi toidetud päris piimaga, vaid piimaasendajaga, kus ei ole üldse rauda, mis hoiab meie vasikabeebi kenasti aneemilisena ja selle tulemusena me saame selle jumaliku roosa liha, mida me nii väga armastame. Ja muidugi on peakokk isiklikult välja valinud kõik vasikad, nii et teie lauale satuvad ainult kõige paremad hormoone ja antibiootikume täislihalõigud. Ja veel, meie vasikaid hoitakse eraldi puurides, kus nad ei saa ennast üldse ümber pöörata.
2: Oh, jumal tänatud!
3: Ja, ma oleks pidanud seda varem mainima.
4: Aga mis pehmed vasikaliha sa loodad saada, kui see vasikas jookseb õues päiksepaistelise laasar ringi?
3: Jumal! Nii et neli vasikat tuleb siis.
2: Jaa, absoluutselt.
1: Kindlasti.

0: Kuvo Hitmix . Naljanurk .
1: noormees kurdab psühhiaatri vastuvõtul, et sugulased on ta siia tassinud ainult sellepärast, et ta eelistab puuvillaseid sokke sünteetilistele. No ja mis siis imestab arst? Ka mulle meeldivad puuvillased rohkem. Kas tõesti, doktor? Aga kuidas teie neid valmistate? Keedate või praete?

0: teed siin? Nõudepesumasin on ju katki.
1: Enam ei ole.
0: Sa parandasid ära või? Issand, kuidas sa ikka jaksad üllatada. Tead, mulle täitsa meeldivad remondimehed. Kui sa praegu paneksid veel omale töötunked selga ja võtaksid turutangid kätte. Oota, remondimees. Ära kuhugi põgene. Mul varsti tahab üks toru parandamist.
2: Tere, ma olen turumees. Käisin teil siin nõudepesu masinat parandama, see unustus siin oma tangi. Siin.

põhjuseid ja vaid klaasides. Tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel prinnerit. Ma olen su isiklik sommel, jää. Ma mõtlen täna suurelt, kui kolmas pudel all, siis lihtsalt lugege mu huultelt, sest maksud meil ei tõuse ja mul ka muidu mitte, et kas ma saan sinna usse.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, teisipäeva hommik, 30. juuni, kell on saanud 7 hommikul ja päev on alanud vähemalt Tallinnas küll väga pilvitult, päikseliselt ja mõnusalt. Ja kui vaadata nüüd vihmakaarti, siis märkan, et tegelikult näiteks Tartus ja Põlvamaal ja ka Võrus on natukene siis pilvisem hommiku algus olnud, kuid arvan, et siit edasi saab ainult paremaks minna ja tegelikult oodatan ka kuni 28 graadi täna sooja. Lõuna-Eestis on jätkuvalt kuni 30, nii et selline mõnus troopiline. Siis hommik ikkagi jätkub. Küll aga siin hommikul saan kohe sulle välja hõigata, et täna on sotsiaalmeediapäev ja selle tähtpäev algates aastal 2010 tehnoloogia uudiste portaal Mashable, et tunnustada siis sotsiaalmeedia revolutsioonilist mõju inimeste omavahelisele suhtlusele ja globaalsele kommunikatsioonile. Eestis tähistavad seda päeva aktiivselt paljud ettevõtted, riigiasutused, sisuloojad toovad siis esile oma jälgijaskonna ja jagades sotsiaalmeediaga seotud tilgitaguseid. Sageli kasutatakse seda päeva ka oma digitaalse turvalisus ülevaatamiseks või uute strateegiate planeerimiseks, nii et mõtlesin teisipäeval siis uued strateegiad välja ja alustame seda toredat varahommikut.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: teisipäevane ilm on täna olulise sojuta küll, aga vaatan siin vihmaradari kaarti, siis näitab küll, et on sademeid praegu Põlvamaal, natukene Tartusse ka ja Võru poolele jääb. Kas see nii ka on, mine sa tea, sest praegu on väga raske seda uskuda siin päikselises ja pilvitu taevaga Tallinnas. Ja täna siis puhub lääne tuul 3-9, puhangud kuni 12 meetrit sekundis. Õhtuks ka tuul vaibub ja sooja tuleb täna 23-28 graadi. Antud hetkel on 18 Põltsamaal, plus 18 ka Mustvees, Jõgeval, Valgas, 19 graadi Kundas, Võrus, Tallinnas, plus 19 Viljandis, Tõrvas, Türil, Paides ning 19 graadiga sooja Kuressaares, aga graadi võrra soojam on Haapsalus 20, nii ka Tartus ja 21 graadi Pärnus.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Kell on 7.18 hommikul 30. juuni, juunikuu viimane päev täna on ja teisipäeval siin saabki vaadata natukene peale, mis sündmused siis 30. juulil aset on leidnud ajaloos. Tean, et Tartus algas esimene üld laulupidu ja aastal 1869. Aastal 1900 aga Tallinna saabus Viljandist esimene rung. Leedus aga toimus Eesti-Leedu maavõistlus jalgpallis aastal 1936, mille Eesti kaotas 0-2. Ühtlasi jõudis sellelt võistluselt Eestisse esimest korda välismaal tehtud raadioreportaas. Aastal 1905 Albert Einstein esitles siis erirelatiivsusteooriat ja aastal 1859 just 30. juunil akrobaat Charles Blondin ületas köiel Niagara joa. Nii et on tehtud igasuguseid siis hulluseid, kuid ka siis just ka näiteks ka selliseid toredad kokku tulemisi. Ma arvan, üks kõige üks toredamaid just eestlaste jaoks muidugi ongi üld laulupeo tekkimine. Täna muidugi on ka sotsiaalmeediapäev, mis toob ka inimesi kokku siis erinevate sotsiaalmeediakanalitesse ja võibolla võid seda tähistada päeva kuidagi ka natuke erilisemalt, et võibolla täna just midagi teistmoodi teha ja mitte võibolla nii palju sotsiaalmeedia peale oma aega anda ja teha ka näiteks rohkem sellist otsesuhtlust inimestega ja näiteks helistada. Ja muidugi tasub ka täna helistada siia hommikusse sellepärast, et hommikumängu ajal on võimalik täna võita endale kaks pileti Ralli Estoniale. Ja kaks rallipassi siis ootavad, mis võimaldavad ligipääsu kõikidele WRC Delfi Ralli Estonia pealtvaatamisaladele ja kell 8.45 algab hommikumäng ja kindlasti annan sulle märku ka, kui on see hetk. Aga nüüd on hetk muidugi õnnitada tänaseid sünnipäevalisi. Tean, et täna täistab uut aastaringi iluuisutaja Eesti iluuisutamistreener Anna Levandi ja sünnipäeva täistamas ka USA boksi ja 7-korda maailmameister Mike Tyson. Täna on ka täiskuu põhja poolkeral erineb juuni täiskuu teistest kalendriaasta täiskuudest selle poolest, et see asub taevas kõige madalamal. See tähendab, et see asub horisondile lähemal põhjustades nii nimetatud kuu illusiooni, sellise nähtuse, mille puhul kuu paistab suuremana kui muudel aegadel aastas, mil see asub taevas kõrgemal. Et nii, et kui vähegi võimalik on, võid täna siis endale ära märkida, et saad mõnuse sumeda suveõhtu võtta selle jaoks, et imetleda suuremad kuud. Praegu ka varahommikul päike on mõnuselt kõrgel ja kell on 7.21.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 7.31. Hommikul vaatame, mida kirjutavad ajalehed. Läti parlament võttis vastu seaduse, mis kehtestab sisserändele karmimad reeglid. Uud korda menetleti kahes seimi koosseisus. Enim vaidlusi põhjustasid investeeringute eest antavad elamisload ehk nii nimetatud kuldviisad. Presidendi hinnangul vajab see valdkonda ka veel täpsustamist ja saatis seaduse parlamendile tagasi. Kuuma laine on tõstnud Prantsusmaale kliimaseadmete kasutamise üheks olulisemaks teemaks enne järgmise aasta presidendi valimisi. Radikaalsete parempoolsust esindav rahvarinde liige üks põhilisi presidendikandidaate Marine Le Pen nõuab kliimaseadmete laialdast kasutust. Le Pen tegi üleskutse käivitada Plan Klim, mis hõlmab endas kõikidesse koolidesse ja haiglatesse kliimaseadmete paigaldamist. Lisaks annaks valitsus 20 miljardi euro suuruse intressivaba laenu, et aidata kuni 40 miljonil majapidamisel jahutussüsteeme soetada. Le Peni partei kaaslane ja teine presidendi kandidaat Jordan Bardella on samuti väljendanud oma pühendumust kliimaprobleemidele ja avaldab rahvarinde kliimakava 2. juulil. Tallinnas asuva Rokkalmaare keskuse parklas jõustub homsest uus ja teiste suurte ostukeskustega võrreldes erandlik parkimiskorraldus. Parkimine on tasuta maksimaalselt 2 tundi ööpäevas, see järel maksab iga alustatud 0,5 tund euro. Lisaks on ukse lähedal parkimine tasuline esimesest minutist. Michigani perekonna kassipoeg on ametlikult aga Guinnessi maailmarekordi omanik pärast seda, kui ta veterinaararst kinnitas, et ta sündis 28 varbaga. Hendersonite perekonda sündinud 10-kuune kassipoeg Toobi jagas kassipoegade arvurekordid, mille varem püstitas Kanada lemmikloom nimega Jake. Kassidel on tavaliselt 18 varvast. Toobi omanikud ütlesid, et ema ebatavalised jalad ei tekita talle ebamugavastega liikumisprobleeme, aga lõigetavate küünte arv on natuke suurem tavapärasest. Eesti Jäähokiliidu juhatuse liige ja alaliidu endine president Jaan Mölder kinnitati rahvusvahelise Jäähokiliidu presidendi kandidaadiks. Ja president valitakse 2. oktoobril Tenerifel toimuval kongressil. Presidendi valivad hääletusel rahvusvahelise alaliidu liikmesriigid. Ilm on suvine, kindlasti olulise sajuta, võibolla siin seal hommikupoolikul või seal Lõuna-Eesti sademeid olla. Aga puhub mõnus läänetuul 3-9 puhanguid kuni 12 meetrit sekundis ja õhtuks kindlasti tuul vaibub. Sooja tuleb 23 kuni 28 kraadi. Hetkel on siin vara hommikus suve sooja 18 Rakveres, 19 Narvas, Tallinnas, Viljandis ja Raplas, plus 19 ka Kuressaares ja 20 kraadiga Tartu ja 21 Pärnus.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
5: See on raadio Duo Hitmix.

supertegusa teisipäeva hommiku jätku sulle, kell näitab 7.44. Hea meel, et oled ärganud ja vaatame üle ka infot liikluses. Ja Tallinnas liiklejale meenutus, et Paldiski maanteel on lõigus Mooni tänavast Merelahe teeni 2+1 liikluskorraldus, mis siis kehtib kuni augustikuu lõpuni. Ja liiklejale juba ette kuulutus ka, homsest on trollid tagasi Tallinnas. Trolli liiklus ju peatati aastal 2024 novembrikuus seoses amortiseerunud trolli taristu ja veeremi uuendamisega ja uuendustööde käigus. Seal ka rekonstreeriti Mustamäe suunal trollide kontaktvõrk ning rajati vajalik taristu uue põlvkonna akutrollide kasutusele võtuks. Samuti emaldati kesklinnast varasem kontaktvõrk, kuna uued trollid hakkavad seal liikuma akutoitel. Ja homme saab liikluses arvestada ka Tallinna trolli liiklusega. Alates 1. juulist siis alustavad uued akutrollid reisijate teenindamist liinidel 84 ja 85 ning alates augustikuust liituvad ka liinid 81, 83 ja 72. Tartu liikluste vaadates praegu siin varahommikul kõik rahulik tänavatel. Liikleja peab muidugi arvestama, et kuni 13. juuline on uus ajutine liikluskorraldus Sõpruse silla Karlova poolses osas. Lähenedes Annelinna poolt saab sillalt maha sõita ainult paremale Jõe tänavale otse Karlova suunal läbipääsu poole. Ja maanteinfot ka. Viljandi maakonnas Purga-Leebiku pikasilla teel esimesel kilomeetril on teelõik täna kella 9. hommikul, kuni homme kella 8. õhtul suletud. Liiklejate ümber sõit on korraldatud Põrga, Riidaja ja Reti kaudu tarktee.ee. Lehelt saad infot juurde. Kes aga tahab vaadata möödumas kiireid autosid, ei peaks mujal olema juulikuus kui ralli raja ääres. WRC Delfi Rally Estonia toimub Lõuna-Eesti teedel 16. 19. juulini ja sinu võimalus on võita endale täna hommikul 2 rallipassi, üks sulle, teine su kaaslasele, kes rallist lugu peab. Ja võitmiseks osale hommikumängus kell 8.45 ja vasta, mis lauluga tegu võiks olla. Oleme tagurpidi seda pööranud ja tahame nüüd teada nii esitajat kui ka loo pealkirja.

0: Jätan siin mõtlema ja tunni aja pärast on kiindel, et hommikumängus kõlab kõige vastus. 7.46 on kell. Toredat päikselist hommiku jätku.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kell on 7.53 siin teisipäeva hommikus, vaatame üle ka, mis teemad on, mis trendib. Ja noorperede seas Eestis trendib koduvahetus. Koduvahetuslaen siis, mis võimaldab osta uue kodu enne olemasoleva müümist, on käesoleval aastal kiiresti populaarsust kogumas. Võrreldes eelmise aastaga on nõudlus koduvahetuslaenu järele kasvanud koguni 71%. No peamine koduvahetaja on 26-45-aastane pereinimene. Veel, millest räägitakse, siis eelseisvate areenikonsertite eel ei hoia Muse lavaproduktsioonilt kokku. Bändisolist Matt Bellamy paljastas, et nende tulevase turnee lavakujundusse kuulub kosmoselaev, mis maksab rohkem kui luksuslik eramu Londonis. Briti rockerid on tagasi värske albumiga The Wow Signal, mis nägi ilmavalgust tegelikult hiljuti 26. juunil ja pärast suvist Põhja-Ameerika turneed, kus astutakse üles sealsete mõõtmete kohta võrdlemisi suvistes ja väikestes kohtades suundub bänd novembris ja detsembris Euroopa suurimatele areenidele. Bändide tegemistest veel ka Metallica annetas siis linna toidupangale 20 000 naela, millega osteti abivajajatele 9000 teinet. Ameerika rockerid siis annetasid raha enne pühapäeva õhtul Principality staadionil toimuval kontserdi toidupangale ja annetus tuli siis Metallica heategevuse fondi poolt. Ja räägitakse ka muidugi tehnoloogia giganti Meta tegevustest, kas George Orwelli 1984 oli hoiatus või pilguheid tuleviku. Kylie Jenneri ja Meta uued tehisintellektiga nutiprillid on pannud paljud küsima, kas liigume samm-sammult ühiskonna poole, kus pidev jälgimine muutub uueks normaalsuseks. Aga uut nutiprillide sarja tutvustati. Üheks tähelepanu väärsemaks mudeliks on tõsielustaari ettevõtja Kylie Jenneriga koostus valminud Meta Glasses by Kylie. Prillid ühendavad moe ja tehisintellekti, kuid koos uute võimalustega kerkivad taas küsimused privaatsusest ning sellest, kui suureks osaks meie igapäeva elust tehnoloogia muutumas on. Prillid võimaldavad teha fotosid, videosid, pidada telefonikõnesid, kuulata muusikat, kasutada Meta AI tehisintellekti hääl käsklustega, siis igasuguseid võimalusi ning Kylie Jenneri eri mudel paistab silma tema isiklikust stiilist, inspireeritud disaini poolest ja tema enda salvestatud hääl käsklustega. Hinnad algavad 299 dollarist. Muidugi Jenneri eri versioon maksab rohkem. Selline tehnika uudis ka sotsiaalmeedia päeval. Hetkel on kell aga 7.56. Toredat teisipäeva hommikud sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Hitmix. Hitmix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, minuti pärast on kell 8 hommikul, juunikuu viimane päev, 30. juuni on ja tegusad töönädala teine päev. Teisipäeva hommik on alanud suviselt ja kui ma midagi kahetsen, siis seda, et ma juba teist päeva ei leia üles oma päikese prille ja neid läheb täna kahtlemata vaja. Täna on sotsiaalmeediapäev, rääksin ka äsja nutiprillidest, millega saad siis tulevikus kaks ühes. Võibolla saavad kuidagi ka ühendatud nii, et on võimalik ennast päikisest varjata ja samas ka käia siis kõikide sotsiaalmeediakontodel ja kuulata raadiot hommikul ja kõike muudki. Aga mina praegu ikkagi tulen tagasi analoog võimaluste juurde ja nii, et ei pea sina kuhugi ise sotsiaalmeediasse vaatama. Hoian siin kursis kõigega, mis on toimumas täna kui ka homme. Ja teavitatud ka, et homses Tallinna liikluses on tagasi trollid. Trolli liiklus siis naaseb pikalt pausilt ja toob liiklust tänavatele juurde. Samal ajal muidugi mõeldakse maailmas veel ühistranspordi võimalusi välja. Juba õige varsti loodetakse õhutaksode linnapilti tuua. Õhutaksode maailm on väga mitmekesine, kuid eriti paistab välja Jaapanis arendatav kopter. See on ilma tiibadeta ning võimaldab seega linnapildis vabamalt liikuda ja mahutab 3 inimest, piloodi ja 2 reisijat. Ning on mõeldud lühikesteks linnasisesteks lendudeks ja praegune lennu ulatus on umbes 15 kilomeetrit. No see lihtne ehitus annab tihedase linnalennu ruumis siis tõelise eelise Skydrive'i kommerts tegevuse alustamine on juba 2 aasta pärast, noh vähemalt planeeritud nii, praegu on neil selline eesmärk, kui sertifikaat kätte saadakse, aga arvatakse, et laialdaste õhutaksoteenuste realistliku saavumist nähakse alles aastaks 2030. Aga mõned ettevalmistused ikkagi võite juba ära teha, et need, kes praegu hoopis taksost kuulavad, siis tea, kuhu siis tulevike suunduvid ikka aina kõrgemale. Seni jätkame tavapäraste liiklusvahenditega, mõne laulu pärast vaatan sulle üle ka, kui tihedalt on veel maa peale sõitvad autode rivid Tallinna kui ka Tartu tänavatel. Nüüd aga tänasest ilmast. Suvine teisipäev läheb edasi siin vara hommikul. Kindlasti on päev olulise sajuta. Puhub mõnuse lääne tuul 39, puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis, aga õhtupoole kindlasti ka tuul vaibub ja suvised sooja temperatuurid jäävad 23 ja 28 kraadi vahele. Võibolla rannikul mõnevõrra natuke johedam, seal oodata kuni 20 kraadi. Hetkeseisuga ka vaatan üle need pilvede moodustused ja tundub, et siin ka kella 8 paiku on ka mõned pilved, mis siin Põlvamaa kohale tekkisid lohkumas, nii et igati päikseline hommik jätkub. Hetketemperatuuridest ka Otepääl 18, 19 Narvas, hetkel 19 ka Võrus, Tallinnas, Viljandis, Raplas, Tõrvas, Räpinas, plus 19 ka Kuressaares ning Põlvas ja 20 kraadiga on Türi Paide, Haapsalu, Tartu ja 21 kraadi Pärnus.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: mõnusat muusika kuulamist teisipäeva hommikul, näitab 8-9 minutit liikluses. Vaatan ka Tallinna tänavatel Tallinna kaubamaja juures. Rävala puiestel on selline pikem autode rivi ja märkan siin seismist ja ootamist. Muidugi nendes kohtades, kus ongi ju liiklusmuudatused, sest et käimas on teetööd, näiteks Peterburi teel jätkuvalt on pikem autode rivi, et sealt siis läbi pääseda ja läheb aega. Aga muidugi ka Paldiski maantel on neid hetki selle pärast, et seal ju on ka muudatused 2+1 sõidurajaga, enne kui jõuad sinna Mustamäe enda tänava risti. Aga veel vaadates Tallinnale peale, siis ikkagi Tammsaare teel ka natukene siis seal Pardidigi pargi juures ja praegu näiteks ei olegi veel tekinud Tartu maanteele pikema tummikut, mine see tea. Võibolla ongi natukene rahulikum hoomik siin teisipäeval. Tartu tänavatel aga jääb silma aeglasem liiklus Sõpruse puiestel on sinna ringteeni ja tegelikult ummikud märkan Sõpruse sillal ja seda loomulikult sellepärast ka, et seal on liikluse muudatus ja kuni 13. juulini on ajutine liikluskorraldus Sõpruse silla Karlova poolses osas ja lähenedes seal Tannelinna poolt saab sillalt maha sõita ainult paremale jõe tänavale, nii et hetk tagasi oli ka seal pikem muutamine. Otse Karlova suunal läbipääsu siis hetkel ei ole. Maante infot ka ja Viljandi maakonnas Põrgaleebiku pikasilla teel esimesel kilomeetril on teelõik täna kella 9 hommikul kuni homme kella 8 suletud. Liiklejate ümbersõit korraldatud Põrga, Riidaja ja Reti kaudu ja vaatage ise infot juurde lehelt tarktee.ee. Ohutut ning kainet liiklemis sulle. Kell on 8-10 minutit ja kui ka ise hetkel liikluses ei ole, siis kindlasti saame siin kas siis autos olles, kodus olles või kus tahes hetkel raadiot kuulad mõnuse muusikaga edasi minna.
1: Duo Hitmix. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

jällegi väga hea lugu sinu hommikuraadios, kell on 8.19, läheme tegusa teisipäevaga edasi, aga enne veel meenutan sulle, et peagi juba 20 minuti pärast alustame hommikumänguga. Auhinnaks on täna sul võimalik võita endale kaks piletit, kaks rallipassi, mis siis võimaldavad ligipääsu kõikidele WRC Delfi Rally Estonia pealtvaatamisaladele kõikidele ürituse toimumispäevadel. Ja juuli keskpaigas sõidetakse Lõuna-Eesti kiiretel ja käänulistel kruusateedel MMHOA 9. osa võistlus. Juuli eelviimasel nädala vahetusel toimuv võistlus tähendab seda, et ralli fännid nii Eestist kui ka mujalt maailmas saavad taaskord nautida suurepärast Eestima suve, loodust ning loomulikult adrenaliini rohked WRC Delfi Rally Estoniat. Registreerus kokku 53 võistluspaari ja esindatud saab olema 23 riiki. Kuuendat aastat Eestis sõidetavale MM rallil on tänavu starti tulemas 11 ralli, 1 autot. Neid autosid näeb järgmisest aastast muutuvate tehniliste reeglite tõttu kiiretel Lõuna-Eesti teedel viimast korda. Ka siis viieaastase pausi järel taas Eestisse võistlema tulev Ogier ralli eel ütleb, et on väga põnevil, et saab taas peale 5 aastat tagasi Rally Estonial võistelda ja ütleb, et Eesti kruusa katsed on tõeliselt kiired. Nende autodega on sellistel rahuldust pakkuvatel teedel väga nauditav sõita, see on eriline tunne ja kahtlemata on väga eriline ka seda võistlust koha pealt ralli raja äärest jälgida. Selleks, et endale kaks ralli passi nüüd võita, pead olema väga tähelepanelik ja kuulama seda heli lõiku. Oleme ühe laulu tagurpidi pööranud ja tahan teada laulu pealkirja kui ka esitajat.

midagi siit tuttavat kindlasti on ja võib-olla korra mängin sulle veel, et sa saaksid juba 20 minuti pärast õige vastuse anda ja stuudiasse helistada, nii et mõnikümend siin mõtlemisminutit on, millega tegu võiks olla, kes esitab ja mis on laulu pealkirjaks, et endale võita WRC Delfi Rally Estoniale 2 rallipassi täna.

0: kell on 8.31 teisipäeva hommikul, nüüd ka uudisportaalide juurde. Vastuseks Venemaa jätkuvatest rünnakutest tingitud üha suurematele väljakutsetele Ukraina energiasektoris eraldas Ignitis Grupp 4 miljoni euro suuruse sihtotstarbelise toetuse Leedu arengu koostöö ja humanitaarabi fondi. Vahendid suunatakse prioriteetsetesse projektidesse, mille eesmärk on taastada Ukraina energiataristut ja suurendada selle vastupidavust. Norvas algab täna 8 päeva kestev noored kooli keelelaager, kus rohkem kui 300 Norva õpilast õpivad eesti keelte läbi projekti õppe. Ning 28 alustavad õpetajat saavad oma esimese põhjaliku õpetamiskogemuse enne sügisel koolidesse tööle asumist. Keelelaagrit viivad läbi noored kooli hariduse eestvedajate arenguprogrammi 20. Lennu osalejad. Tegemist on erinevatelt elualadelt pärit inimestega, kes on otsustanud suunata oma teadmised ja oskused Eesti haridusse ning alustavad sügisel õpetajatena koolides üle kogu Eesti. Siseministeeriumi tellimusel valminud usuteemaline uuring näitab, et traditsiooniline kiriklik religioossus pigem väheneb. Kõige olulisemateks eluvaldkondadeks peavad uuringus osalenud inimesed perekonda, vaba aega ja tööd. Kiriku ja usutähtsus jääb enamiku elanike jaoks tagasi hoidlikumaks, olles oluliseks vastavalt 25% ja 33% vastanutest. Henri Veermäe debüüte animafilm Uka Uka välvis maailma mainekamal animafilmide festivalil änekis Arte Euroopa lühifilmi auhinna. Nuku animatsioon Uka Uka esilinastus äänesi rahvusvahelise animafilmide festivali ametlikus lühifilmide võistlusprogrammis. Film on regissöör Henri Veermäe debüütfilm ning jutustab loo väikesest poisist, kes võitleb igavusega ja jääb auto pagasiruumi lõksu. Pääsenud sealt välja ei ole ta aga enam endine. Spordiveergudelt saab lugeda, et ultrasportlane Rait Ratasep lõpetas eile oma Euroopa ratta väljakutse 13 päeva, 5 tundi ja 38 minutit see kestis. Räpina sadamas paiknenud finishisse jõudis Ratasep eile kell 15.38 kohalike spordientusiastide hõigete saatel. Ja Põhja-Ameerikas jätkuvatel jalgpalli maailmameistrivõistlustel tagasid 3 meeskonda pääsme 8. Finaali. 16. Finaalis suutsid võidu võtta Brasiilia, Paraguay ja Marokko. Koju pidid aga sõitma Jaapan, Saksamaa ja Holland. Teisipäeva hommikul siin jätkub olulise sajuta ilm. Suve sooja tuleb 23-28 kraadi. Hetkel on Võrus 19 kraadi, Tallinnas, Raplas, Kuressaares 20, Tartus, Viljandis ja Paides 21 ja Pärnus 22 kraadi.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Duo Hitmix.

Juulist sõidetakse Lõuna-Eesti teedel autoralli maailmameistrivõistluste etapp WRC Delfi Rally Estonia. Adrenaliini rohke rallivõistlus kestab 4 päeva ja muidugi sissepääs sinna Service Parki ja Expo alale on pealtvaatajatele tasuta. Ka sellel aastal Eesti Rahva Muuseumi territooriumil Expo on ning tegelikult otse ralli südames. See on selline koht, kus siis saab näha tiimide tööd, tiimiboksside juures, jälgida rallit ning palju muudki. Ja koha peal on meelelahutusprogramm toitlustus, tegevusi meestele, naistele kui ka lastele ning LED-ekraan ka siis Rally Estonia jälgimiseks ja kui sina tahad nüüd endale Delfi Rally Estoniale võita 2 rallipassi, siis on see võimalus nüüd sul olemas. 4 päeva passid ootavad siis omaniku, 2 tükki on võimalik võita ja helistada tuleb numbril 5722 0022 ja ära arvata, mis lauluga on tegu ning kes esitab.

0: tundub , et ma arvan , et esitaja nimi tuli kohe kiiremini meelde , küll aga pidi natuke nuputama laulu pealkirja , kuid mine sa tea , eks oskab siin vastaja ise rohkem kommenteerida , kuidas lood on . 5722-0022 on telefoninumber ja kuulame , kes meile helistab . Halloo , kes sealpool ?
1: tere , Priidu on siinpool .
0: Priidu , kus kandist helistad ?
1: Tartumaalt .
0: no väga tore , siis oleks Priidu ju sul väga lähedal minna nii sinna Expo alale kui ka ralliradadele .
1: ja ma juba eile ma tahtsin ka helistada , aga ei saanud liinile .
0: ei saanud pihta . ja no eile läks nii , et meil võidu võttis siin selline noor ralli huviline , kes polegi varem rallil käinud . kuidas sinuga , Priidu , on , et oled käinud ?
1: mina olen käinud küll .
0: nii et sa tead juba , mille peale mängid , et see ikkagi on elamus koha peal vaadata . aga Priidu , täna sotsiaalmeediapäev on , kas , kui mõelda sinu sotsiaalmeedia kasutamist , et kuhu poole sa rohkem kaldud , on see Instagram , Facebook või vaatad kõik üle , mis TikTokis toimub ?
1: ma kasutan tegelikult , vestluses kasutan ikkagi seda Facebooki Messengeri , aga ma vaatan neid reelsi ikka vaatan ja vahest ikka tekib töö juures ka mingi auk , siis ikka vahid .
0: Tekib ikkagi mõned pausid vähemalt . noh , väga hästi , aga Priidu , kuidas siis täna tööpäev , mis ajast juba pead olema tööpostil ?
1: 6 hommikul .
0: nii vara hommikul , varem kui mina siis siin hommikul alustan .
1: mis no, hullu , mulle meeldib .
0: meeldib muusikat ka kuulata hommikul . aga mis raadiokanalil hetkel oled siis , Tuue raadiot kuulad või mis valik ?
1: mul käib kõrval , käib arvutis , käib Tuue Party äkki .
0: Selline peohommik , väga tore .
1: mul iga hommik on .
0: iga hommik on pidu . muidu , sa pead ikka käima tõmbama , et kohvist võib-olla vähe abi , et siis ikkagi head rütmikad lood . aga Priidu , ma arvan , et siis oli sulle väga lihtne küsimus . mis sa arvad siis , kes esitab , mis laulu pealkiri ?
1: minu meelest on , et Smilers , armastan luuserit , äkki .
0: ei ole , Priidu , kus siis niimoodi ?
1: ei ole
0: seekord , ei ole midagi . mõtle , võib-olla jõuad tagasi liinile tagasi tulla , aga praegu tõesti ei ole . no väga tore oli sinuga suhelda , toredat hommikut . no nii , Priidul läks praegu mööda , kuulame , kes järgmiseks . Halloo , kes sealpool ?
2: tere , mina Keter .
0: Keter , kus kandis sina helistad ?
2: helistan Tartumaalt .
0: Tartumaalt ka jälle lähedal oleks minna . oli Gertrud jah nimeks ?
2: Keter ,
0: vabandust . Keter , kas sina oled ka varem käinud vaatamas rallit ?
2: olen küll , 1 aasta , see oli eelmine aasta , varem ei ole ja väga meeldis .
0: Jõuaks jälle minna , no tore . Keter , ega mina ei jõua sinuga väga palju siin sotsiaalmeedia juttu ajada , tahaks ikkagi kuulda , mis on siis õige vastus , kes esitab ja mis laulu ?
2: ma loodan , et see on Smilers , jalgpall on parem kui seks .
0: ei ole Smilersiga tegu .
2: oi ,
0: Keter , pead ikka ka sina uuesti proovima . no vot , selline hommik , läheme edasi siis kohe mänguga , kuulame , kes meil järgmiseks proovib . 5722-0022 on number ja teate , ma mängin teile korraks selle uuesti , sellepärast et siin võib-olla segadus sinna on , aga ei ole Eesti artistiga tegu

0: võin juba natukene, ma arvan, saladuseluuri ka kergitada, et aga ta tuleb Eestisse sinema, tuleb küll. Nii et on võimalik seda artisti ka kuulema minna, aga kuulema praegu, kes siis meile helistab ja mida pakub. Hallo, kes seal pool?
1: Tere,
0: tere.
1: Lasse on siin pool.
0: Lasse, nii, Lasse. Kas see Lasse Tallinnast?
1: Lasse Tallinnast.
0: Kuidas sul ralliga, millal vaatamas käisid?
1: Ei ole kordagi käinud.
0: No, nagu sa kuulsid, Ketter ja Priidu juba teadsid, et kui korra käid, siis ega teisit enam ei saa, nii et on, mille pärast siin võidelda ja võitu võtta. Lasse, kuidas siis arvad, kes esitab ja mis laulu?
1: No, ma panen puusad, kindlasti on Lenny Kravitz.
0: Ja laul?
1: Aga loo nimi on Gonna Go My Way või mingi selline.
0: Ja ongi kõike. Lasse, väga hästi.
1: Lasse.
0: Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way ongi see lugu, mida siit, seda vastust ma siit ootasin. Ja puusalt küll Lasse praegu, aga see on siis kindel, et on minek rallile. Tead sa, kelle sa kaasa võtad? On sul mõni selline rallisõber?
1: Nüüd. Pean valiku tegema, ei tea täpselt.
0: Ei teagi, sest jah, nüüd on võimalik sul minna siis juulikuus seda elamust vaatama. Väga tore, Lasse, püsi korraks veel telefonil. On väga suur pärane super hommik sulle ja võit võetud ja teistega kuulame muusikat ja homme kindlasti mängime jälle, kui keegi praegu jällegi liinil ei saanud ja muretseb selle pärast, et jäi võit võtmata. Aga välja lubatud muusika tuleb peagi ka reklaamipausi järel.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
4: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
5: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Mix.
1: Tere hommikust sulle, teisipäeva hommik ja minuti üle 9 näitab kell. On juunikuu viimane päev, nii et juba homme alustame uut kuud. Kindlasti igasugused kuu lõpu asjad tuleb ära teha, kelle jaoks on need aruandlused, mingid näidud, kokkulepped, mis kõik siis lubati juunikuu lõpus ära teha, siis kindlasti on kiire teisipäev kahtlemata. Aga teisipäeva hommik jätkub väga mõnusalt varahommikust peale suviste kraadidega, päikesega. Täna on ka kindel, et tuleb kahtlemata kastmisega tegeleda, sest vihma vähemalt ei paista kusagilt. Arvan, et aiapidaja jaoks on alati käed tööd täis ka olenemata ilmast, aga nii aiapidajale tegelikult ju meeldib ka. Näha, kui enda kätega saab midagi luua või kasvatada siis toidulauale. Kogukonna aias või ühises aias on keeruline peenramaad isegi saada. Nii populaarne hobi on aiandus Eestis. Paljud Eesti inimesed on viimastel aastatel ka avastanud oma aiama võlud, kasvatavad hobi korras perele väikeses koguses ka köögivilju. Ja muidugi natukene šokeeriv uudis neile, kes aiamaad peavad ja armastavad näppe mulda pista. Nüüd tahab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium selle tegevuse seaduse muudatusega ametike kontrolli alla saada. Ministeerium põhjendab seda vajadusega olla vastavuses Euroopa Liidu hügieenimäärustega. Plaan on, et aiapidajad peavad hakkama end registreerima. Ministeerium avaldas vahetult enne jaanipäeva lehele lühikese teatega sellest, et need põllumajanduskultuuride kasvatajad, kes ületavad avamaal 0,5 hektarise kasvupinna või siis näiteks kasvuhoone, mis on siis 0,01 hektari suurusel alal, peavad nüüd oma tegevuse registreerima, saavad iga 3 kuni 5 aasta tagant ka kontrollametnike võõrustada oma aiamaal. Sisuliselt on tegu siis 100 ruutmeetri kasvuhoonega või siis paraja suurusega koduse kartul ja hernemaaga, no mille sarnastega maa vanaemade juurest tunneme küll. Postimehe majandusveergudelt saad selle uudise kohta rohkem lugeda, kui sind tegelikult see teema kätkeb. Aga kuidas siis selle kastmisega ikkagi on? Aias, kas täna tuleb seda teha või mitte? Vaatame kohe ilma prognoosist. Ilm täna teisipäeval on olulise sajuta, ei saa lubada, et üldse vihma ei tule, aga vähemalt praegu lähitundidel vihmaradar seda ei näita ja vähemalt ees ootavad siis lõunase, kuni lõuna ajani näitab mulle siin vähemalt, et oodata vihma ei ole. Ja suvised õhutemperatuurid jäävad mõnusalt kuumaks 23 kuni 28 graadi, nii et kindlasti selline suvine soe jätkub ka homme, et nii täna kui ka homme võid veel plaani võtta need randa minemise tujud. Aga selle võrra siis läheb jällegi juba neljapäevast alates natukene jahedamaks. 19 graadi praegu sooja mõõdetud on Narvas, vaadates veel edasi jõhutemperatuuride tabelid, siis 20 graadi peal on Tallinn, Jõhvi, Kuressaare, 21 graadi praegu Haapsalus, Raplas, Tartus, Põltsamaal ja 21 graadi Jõgeval, 22 aga Elvas, Viljandis, Türil, Paides, Kundas ja 22 graadiga hetkel ka Pärnu.
0: Duo Hitmix.

0: kell on 9.11, liiklusinfo juurde ka. Vaatame Tallinna tänavad üle ja siin kohe märkan ummikut väga-väga pikalt. Pärnu maantel Tallinnas ühisgümnaasiumi staadioni juurest hakkab see peale. Läheb Pärnu maantel siis kuni Suur-Ameerika Liivalaia tänava otsani välja. Rävala puiesteel jätkuvalt on ummikut Raua tänaval, mis siis ka sõidab üle Pronksi tänava, aga Pronksi tänav ka ulatuses siis pikalt ummikus sealt Tartu maante ja Narva maante vahel, kogu Pronksi tänav siis on praegu autode riviga kaetud Tartu maantel. Mõne võrra natukene lühemaks on ummike jäänud Ülemiste keskuse kõrval see on ja nii ka teiselt poolt Ülemiste keskus Suur Sõjamäel, aga Vana Tartu maantel, mis Tartu maantele pöörab, seal on hetkel küll pigem ootamine, et seda pööret ära teha ja seejärel saab täitsa sujuvalt sõita kuni siis lennujaamani, kus hakkab natukene pikem ootamine. Taas peale. Tamsare teel jällegi on autode rivi üle Sõpruse puiesti. Seal siis Pardidiigi pargi juures aeglasem liikumine on Mustamäe teed pidi kuni Linnutee alguseni on seal natukene aeglasem veeremine ja Paldiski maantel, sest seal 2+1 sõidurada tehti ja kindlasti need teetööd siis neid olukordi ka pikemaks muudavad nii ka Peterburi teel. Aga muidugi Tartu tänavatel vaadates peale siis tundub, et siin Sõpruse sillal on pikem ummik, seda sellepärast ka, et seal ju muudatus on liikluses ja Tartus on seal siis Sõpruse silla otsa peal liiklusmuudatus, nii et otse Karlovasse sõita ei saa ja saad seal koha peal siis reguleerimist. Muidugi parkimisinfot ka Tallinnase liiklejale homse kohta kaks eelteadet. Homsest on liikluses tagasi trollid, mida saab märgata siis ja parkimisinfo, et Rokkalmaare keskuse parklas jõustub homsest uus ja teiste suurte ostukeskustega võrreldes erandlik parkimiskorraldus. Parkimine on tasuta maksimaalselt 2 tundi ööpäevas ja seejärel maksab iga alustatud 0,5 tundi euro. Lisaks on ukse lähedal parkimine tasuline esimesest minutist ja seda siis homsest. Tartus ka autos kuulajale parkimisega uudiseid alates reedest muutub taskukeskuse parklatesse sisenemine ja väljumine see süsteem ning senised tõkkepuud eemaldatakse. Parkimine algab siis ja lõpeb automaatselt numbri tuvastuskaamerate abil. Ja maanteel liiklale infot ka Viljandi maakonnas Põrgaleebiku pikasilla teel on nüüd teelõik suletud kella 9 hommikul kuni homme kella 8 ja liiklate ümbersõid korraldatud Põrga, Riidaja ja Reti kaudu. Toredat liiklemist!
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kell on 9.23 hommikul, head sotsiaalmeediapäeva. Tehnoloogiagigant Meta tutvustas sellel nädalal ka uute nutiprillide sarja. Üheks tähelepanuväärsemaks mudeliks on tõsielu staari ettevõtja Kylie Jenneriga valminud Meta Glasses by Kylie ja sellised nutiprillid võimaldavad siis teha fotosid, videosid, pidada telefonikõne, kuulata raadiot, muusikat, kasutada Meta AI tehisintellekti häälkäskluseid ka ja muidugi Kylie Jenneri eri mudel ongi siis tema enda salvestatud häälkäsklustega. Hinnad algavad kusagil $299. Kuna sul praegu nutiprille ees pole, vaatan sinu eest üle, mis trendib. No noorperede seas Eestis trendib koduvahetus. Koduvahetuslaen, mis siis võimaldab osta uue kodu enne olemasoleva müümist, on käesoleval aastal kiiresti populaarseks saanud. Võrreldes eelmise aastaga on nõudlus koduvahetuslaenu järele kasvanud koguni 71%. Peamine koduvahetaja on vanuses 26-45 eluaastat pereinimene. Moetööstuses on disaineridega välja kuulutanud seeliku lõike, mis peaks minema trendiks. Siis pihast ja puusedest on seelik ümber, aga siis sealt alates läheb siis just puhvi ja laiali ja kindlasti peab olema vähemalt pahkluudeni pikkusega, aga siis veel trendikam, kui on sealt siis alt äär kokku tõmmatud, roogitult kokku. Selline on seeliku trend, aga vaatame veel suve teemasid. No suvi on ametlikult käes, juuli on kohe ukse ees homsest, aga Ameerika riikliku ilmateenistuse prognoos hoiatab riiki, et võib tulla siis lund ajal, kui 4. juuli pidustused on lõppenud, siis võib ähvardada riiki hoopis lumesadu. Veel muidugi, mida märkas minu silm on eriti nunnu uudis Eestis, vaid mõne kilomeetri kaugusel Haapsalust Tallinna poole Herjeva külas on kahel 11-aastasel poisil käed jalad tööd täis ja taskuraha teenimiseks otsustasid nad külade ääres püsti panna pesulaäri. Teepervele tähelepanu tõmbamiseks ka sildid üleval vanema käes saadud vahenditega ja survepesuri abil tehtava tööst küsivad noormehed vaid 5 eurot. Uus sõiduautode suve pesula on avatud Herjevas Pleisi teel. Kutid teevad korraliku tööd väga mõistlikult asu eest. Pesula on avatud seal 11. hommikul 8. õhtul ja broneerime esil kui pea, kui järjekord juba Tallinna maanteeni ulatub, siis hakatakse ka aegasi broneerima. Ja loodavad, et maksuamete kallale ei tule, nii viskab ka üks isa veel nalja. Aga selline siis pesuäri on ja kui sinna kanti satud Pleisi teele, siis tead, et saate uhkelt ka auto läikima. Kell on 9.26, toreda tegusa teisipäeva jätku sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

päikselise teisipäeva hommiku jätku vaatan ka siin hommikus viimast korda leheveergudele. President Alar Karise kutsel on Läti president Edgars Rinkevich tulemas homsest kuni reedeni riigi visiidile Eestisse. Visiit kinnitab Eesti ja Läti häid sõprus- ja liitlassuhteid ning kahe naabri tihedat koostööd julgeoleku, kaitse, küberturvalisuse, ettevõtluse, ühenduste ja hariduse vallas. Eile teatas USA ülemkohus, et ei võta menetlusse president Donald Trumpi apellatsioonikaevust New Yorki Föderaalkohtu vandekohtu otsuse peale, millega mõisteti kolumnistile E. Jean Carrollile välja $5 miljonit. Aastal 2019 esitatud kaebus on jõudnud teise kohtuprotsessine välja, mille tulemusel mõisteti Trumpilt välja $83,3 miljonit. Trump on otsuse edasi kaevanud ning kui ülemkohus ei peaks seda menetlusse võtma, peab Trump maksma Carrollile koos intressidega kokku üle $100 miljonit. Värskest uuringus selgub, et kõige rohkem on Eestis neid autoomanike, kes kulutavad ühes kuus oma sõidukile kuni 300 eurot. Üle 500 euro panustavad sõiduki ülalpidamisse 5% vastanutest. Ülejäänud vastanud ei osanud igakuiste autokulude suurusjärku öelda. Tööinspektsioon alustas eile sihtkontrolli, kuidas ettevõtted täidavad alaealiste töötamise nõudeid. Kontrollitakse ettevõtteid, kus töötavad alaealised või kus alaealiste töötamine on hooaja tööde tõttu tavapärane. Kontrolle viiakse läbi septembrikuu lõpuni. Narvas algab täna 8 päeva kestev noored kooli keelelaager, kus rohkem kui 300 Narva õpilast õpivad eesti keelt läbi projektiõppe. Ning 28 alustavad õpetajad saavad oma esimese põhjaliku õpetamiskogemuse enne sügisel koolidesse tööle asumist. Ja Michigani perekonna kassipoeg on ametlikult Guinnessi maailmarekordi omanike pärast seda, kui veterinaar arste kinnitas, et ta sündis 28 varbaga. Ja Hendersonite perekonna 10-kuune kassipoeg Toobi siis on rekordit hoidmas ja kassitul on tavaliselt 18 varvast, aga Toobi omanikud ütlesid, et tema ebatavalised käpad ei tekita mingit muret, aga lõigatavate küünte arv on natuke suurem tavapärasest. Ja muidugi spordiveergudelt saab lugeda, et Põhja-Ameerikas jätkuvatel jalgpalli maailmameistrivõistlustel tagasid 3 meeskonda pääsme 8-finaali ja 16-finaalis suutsid võidu võtta Brasiilia, Paraguay ja Marokko. Koju pidi taga sõitma Jaapan, Saksamaa ja Holland. Ilm on päikseline, suvine, teisipäev jätkub olulise sajuta, tundub vähemalt, et siin lähitundidel kahtlemata on siis saju vaba see olemine ning õhutemperatuure peaks jõudma 28 graadini välja. Hetketemperatuuridest saan sinuga jagada, et praegu on sooja 20 graadi Võrus ja Tallinnas, 21 Kuressaares ja Otepääl, 22 graadi Tartus, Pärnus, Viljandis.

0: tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Nüüd aga natukene ülevaadet ka rannatemperatuuridest ja tore öelda, et tegelikult 20 kraadi veetemperatuur Kakume rannas, Vanamõisa järves, 21 on Anne kanalis ja Ema ja linna ujules ja vaba ujules. 22 kraadiga on vesi Paralepa rannas, Türi tehisjärves ja Narva Joaoru rannas mõõdetud 23 kraadi. 23 näitab veetemperatuuriks Pärnu rannas, Paide tehisjärves, Põlva poisjärves ja Sindi rannas ning 24 oli veetemperatuur vähemalt eile õhtul Harkujärves, Pühajärves, Riiskajärves, Verevijärves ja arvatavasti püsivad need mõnused temperatuurid ka täna. 25 kraadi on veetemperatuuriks märgitud Stroomi rannas ja 30 kraadi Kuressaare rannas.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Duo Hitmix. Don't tell the gods I

0: 10 minuti pärast saab kell 10 hommikul. Väga tore on sinuga seda teisipäeva hommikut olnud siin nautida hea muusika saatel. Ja muidugi täna ees ootab väga suvine päev, nii jätkub ka homme. Need, kes ikkagi tahavad randa jõuda, soovitan seda siis täna homme ära teha, et vaadates pikemat ilmaprognoosi läheb natukene johedamaks. Aga kui teised pakivad koofereid, lähevad puhkusele, sina istute endiselt töölaua taga või autoroolis, siis see ei tähenda, et suvi sinust kuidagi mööda läheks, ka ilma pikema pausita on võimalik taastuda ja saabuvast suvest osa saada. Palju ikkagi sõltub sellest, kuidas oma päevi kujundad, nii et vastupidavus sinu töökas nädalasse. Kui suvekuud kuluvad siis töö tegemise tähe alla, võib kalender tekitada pettumust ja natuke stressi. No samas ei ole stress isenesest probleeme, mõõdukas koguses aitab see tegutseda ja asju ära ka teha. Ja sagedamine on probleem hoopis tasakaalu puudumises, et sellele tasub siis tähelepanu pöörata juba ennetavalt. Ja seega ei ole suvi rikutud ka siis, kui puhkust ei ole, et töötervishoiu psühholoog Anna-Mari Heikila toob välja, et suvel töötamisel on ka omad eelised, et suvi on väga hea aeg töötamiseks. Kontoritöös on siis e-kirju vähem ja keskendumine on lihtsam. Oma rütmis töötamine ilma pidevate katkestusteta annab ka argipäevale teissuguse kvaliteedi. Ja muidugi siis tasub rahulikumalt tempot teadlikult kasutada. Hea aeg kujundada tööpäeva sisse sellist taastumist toetavad harjumused, rutiinid, ehk siis natukene pikemad lõunad ja siis päeva lõpus võib-olla ka siis lühikesed jalutuskäigud ja taastumine ei peaks jääma ainult nädala vahetusse või puhkuse perioodil, et peab olema ka osa igapäevasest rutiinist. Mõtle läbi, millised taastumise viisid sobivad sinu päeva, kui need on lihtsad ja loomulikud, on neid ka lihtsam hoida. Näiteks, kuidas siis nautida suve ilma puhkuseta? Kasuta ära valget suveõhtud ja viibi looduses, kohtu sõpradega, ka pärast tööd, liigu õues ja proovi suviseid tegevusi. Ja võimalusel tööpäeva sisse teeb pause, söö lõunat terassil või kuskil pargis ja naudi päikest. Ja naudi rahulikumad töötempot, kui paljud puhkavad, saad keskenduda oma tööle ja selle arendamisele ja keskenduda rohkem. Ja väldi ületöötamist, kui võimalik hoia töömaht kontrolli all ja kasuta vaba aega ikkagi teadlikult. Ja nagu öeldud ka, tänast ilma tasub nautida, nii et loodan, et te võtsid siin sõnasabast kinni ja saad teisipäeval omad väikesed puhkehetked ka põimida tegusesse päeva. Kell on 9.53, tore teisipäev läheb siit edasi ja muusikaga mina homme taas tagasi, algusega kell 7 ja siis juba homme ootab meid ju uus kuu.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Inimsööja pere istub ümber laua ja ootab pereisa koju. Lõpuks isa saabubki. Kummagi õla peal üks kirst. Lapsed hakkavad jonnima. Aitab küll, ei taha enam neid konserve ära on tüüdanud.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede peal hakka. Narvas avati eile pidulikult Narva linnapeade akadeemia, mille eesmärk on tagada linnale stabiilne ja jätkusuutlik linnapeade järelkasv aastakümneteks ette. Akadeemia loomise vajadust põhjendasid kohalikud poliitikud tõsiasjaga, et Narvas on juba praegu korraga kaks linnapead, kuid linnavolikogu tootmisvõimekus võimaldab ette valmistada vähemalt 10 uut linnapead kuus. Akadeemia õppekava sisaldab praktilisi aineid nagu koalitsioonide moodustamine 15 minutiga umbusaldushääletuse läbi viimine algajatele, pressikonverentsidel küsimustele mitte vastamine, linnapea ametivand andmine erinevates olukordades. Narva volikogu hinnangul võib akadeemias kujuneda juba lähiaastatel Euroopa suurim linnapeade ettevalmistamiskeskus. Ekspertide hinnangul võib Narvast saada peagi oluline linnapeade ekspordikeskus samuti. Juba käivad läbirääkimised mitme Euroopa omavalitsusega, kes tunnevad huvi võimaluse vastu rentida endale vajadusel ajutine Narvas välja õppe saanud linnapea. Ja riigi rahandusest. Rahandusministeerium annab teada, et riigieelarve strateegia on läbi teinud olulise muudatuse ja seda ei eksisteeri enam. Peamiseks põhjuseks, miks strateegiat enam vaja ei lähe, on tõsiasi, et kasuta ükskõik millist strateegiat või taktikat raha jääb ikka eelarves kogu aeg vähemaks. Ministeeriumi värskama seisukoha järgi peaks riik tava inimesele lähemale tulema. Suuremal osal inimestest ei ole mitte mingisugust eelarvetki, rääkimata strateegiast ja hakkama saadakse laenu raha abi. Ikkagi. Ka riik peaks jõudma ükskord nii kaugele, et majandataks ära ilma eelarveta. Ja veel rahast valitsuses on arvutamisel töötuse tasuliseks muutmise seaduse eelnõu. Esialgse plaani järgi muutuks töötuks olemine tasuliseks alates järgmisest aastast, kui suur saab töötuse maks olema, selgub töö käigus, märgib valitsus eriteade, millest lisatakse, et töötuse tasuliseks muutmine toob lisaraha riigieelarvesse ja kannustab inimesi enda töötuks jäämise korral kiiresti uue töö leidma. Töötuse maks siiski alla miinimumpäevapalga olema ei saa ja selle väljaminekuga peaks töötuks jäänud inimene kindlasti arvestama. Ilma töötuse maksuta suureneb stabiilselt inimeste arv, kes elavad töötu abirahadest ja ei kavatsegi enam kunagi midagi teha, märgib valitsuse teade. Ja politseipatrollid mõõdavad praegu kiirust Tallinnas Kadaka teel ja Viljandis Kaubamaja juures. Pikkust mõõdetakse Pärnus Eha tänaval ja Kehtna Saarepoe piirkonnas, pea ümbermõõtu aga Tartus Tammekuru ja Suure Kaare tänava nurgal. Ja lõpetuseks ka spordist. Eile külgitsest toimunud kergejõustiku meistrivõistlustel tuli 400 meetris esimeseks oma külamees Kaspar Kerge. Teiseks tuli võhma värvides võistlev Ants Leemen, kolmandaks tuli Jevgeni Skirkin ja neljandaks tuli võimla koristaja Angela, kes ütles, et lõpetage see jokutamine ja kisamine ära. Koristaja on ka inimene ja tahab enne aktuaalsed põrandad üle tõmmata. Eetris olid uudised.
0: Raadio Duo Hit.

0: täna on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Sooja on 20-28 graadi. Tallinnas on praegu 20, Tartus ja Pärnus 22 graadi sooja.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Brown Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: Duo Hitmiks . naljanurk .
4: ja tema ütles , mina ei tea midagi . kujutad ette ?
5: Kuule , ma olen ennast nüüd terve õhtu tagasi hoidnud , aga ma enam lihtsalt ei suuda . kas te teate ka juba , kes teil sünnib ?
6: Taavi on kindel , et saame tüdruku , aga tegelikult tuleb poiss .
5: mis te nimeks mõtlete panna ?
6: mina mõtlesin Indrek panna , aga Taavi on millegipärast vastu .
7: see on su eksabikaasa nimi .
6: Taavil on kinnisidee minu aastatetaguse põgusa abieluga .
7: Te olete 7 aastat abielus .
6: ta on veendunud , et ma armastan ikka veel seda , oota , mis ta nimi ongi ?
7: Indrek , vähemalt nii on su tätoveeringul kirjas .
6: kollis , ma ei saa minevikku ju muuta .
7: sa tegid selle tätoveeringu eelmisel nädalal .
6: sulle teadmiseks , et ega Indrek ei olnudki tema päris nimi .
7: oli küll .
6: kus sina tead ?
7: ma just küsisin .
8: jaa , on küll Indrek , jah .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Ma peaks hakkama ise toitu kaasa võtma. Väljas söömine läheb nii kalliks.
2: Ma nägin just uut iPhone'i. Ma hakkan selle jaoks nüüd raha koguma.
3: Ära jama. Mida? Desa vu.
1: Tõesti.
3: Jaa, see iPhone'i juttu, see, et sina ütlesid tõesti.
1: Tõesti.
2: Desa vu. Mina ei usu sellist jama.
3: Ma teadsin, et seda ütled. Ja nüüd sa ütled.
2: Sa mõtled selle lihtsalt välja.
3: Kus sa teadsid, et ma seda kavatsen öelda? Nüüd oskan Marilin ka seda.
4: Issand jumal, sul on õigus, see on nii veider.
2: Lõpetage, te ajate mulle hirmu nahka.
4: On hirmus või mis ma tean?
2: Lõpetage, see on lihtsalt üks peen trikk. Ma tean, mis teil plaanis on.
4: Ei, päriselt.
2: Me teame, mida sa kavatsed öelda. Ei tea, te ei saa seda teada. Aita! Väike puudel! Sametine sulestik! Prääks! Hei!
4: Deja vu!

0: Algorütmiks huumor.
1: Juku helistab perearstile. Doktor, palun tulge ruttu meie poole. Paistab, et mu isal on pimesoole põletik. Ära räägi rumalusi, Juku. Pimesoolt opereeritakse elus ainult üks kord, lausub arst. Ma mäletan väga hästi, et su isal lõigati pimesool välja juba 2 aastat tagasi. Pimesool, pimesooleks, poriseb Juku. 2 aastat tagasi oli mul hoopis teine isa.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtul tuul vaibub. Sooja on 20-28 graadi. Tallinnas on praegu 21, Tartus 23 ja Pärnus 22 graadi sooja.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tõsiselt, noh. Ütle, kas sa oled elus jubedamat titte näinud? Vaata seda tohutut laupa, noh. Siia mahuks terve romaan ära. Tõsine peletis.
2: Kas sul on oma teistest lastest ka pilte või?
1: On küll, jah. Noh, vaata seda.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: No nii. Kuidas teil läheb, Indrek? Olete sisse elanud?
2: Hästi, jah. Tänan küsimust.
1: Ma tahtsin lihtsalt öelda, et meie firma on valmis pakkuma teile ja teistele teiesugustele häid töötingimusi.
2: Ma loodan siiralt nüüd, et te minu homoseksuaalsusele ei vihje, sest see ei ole tõesti mingi probleem. Tegelikult ma eelistaksin, kui te...
1: Oh, see on teie poiss, jah? On ta kenake? Noh, ma ise ei oska ju mehi sellise pilgu pinnata.
2: Minu vend tegelikult.
1: Vend, päriselt? Ah, kas tema on ka selline või? Ma võtaks teha millegi tööle.
2: Ei, ta ei ole gei, aga...
1: Ei. Ma tahtsin öelda, et meie firma võtab teiesuguseid avasüli vastu. Noh, mitte nüüd väga avali muidugi, aga...
3: Nekte, mida on siis minu uks on teile alati avatud?
1: Eesuks, mitte tagauks. Mõtlen, mul tuleks naisega probleeme.
3: Nii et kui sa tahad minna solaariumisse või jõusaali rinnaliaasid pumpama, siis palun väga.
1: Ma ei tea, mis me nüüd see ülikonnaga teeme. Et võib vist võtta natuke vabamalt ka. Et kui sa tahad nahkpükstes võrksjärgiga tulla, siis...
2: Ära Teplekov, palun.
1: Ära muretse, ma tahtsin öelda, et külmkapis on isegi mõned mohitud.
2: Kuulge, ära Teplekov aitab tõesti, palun. Ma ei soovi mingit erikohtlemist, palun lihtsalt võtke mind nagu igat teist töötajat.
1: Selge, olgu, ma tahtsin seda aidata.
4: Aitäh, Indrek, ettekande eest, sa oled vist terve hommik kõva tööd teinud,
5: jah? Nii, Marilin, ei ole vähe sellist juttu. Kuulake nüüd kõik! Ega see, et Indrek on valinud endale teissuguse elustiili, ei tähenda veel, et teda võib töö juures mõnitada. Ma ei luba sellist asja ja Marinil üldse sal palandatud. Võtame asjad ja kaasid minema!
2: See oli nüüd minu mõelest natukene karm lähenemine.
1: Ei ole suuremase kaotus. Ta on üks neist lesbidest.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Täna oli rongis üks naine, kes vaatas mind ja ütles, et iga kord, kui te naeratate, tahaks ma teid enda juurde kutsuda. Ma siis küsisin, et kas olete vallaline. Tema ütles, ei, ma olen hambaarst.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Sooja on 20-28 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 22 ning Tartus 25 kraadi sooja.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kain autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Duo Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo Viis.
2: Duo Hitmiks huumor.
3: Täna hommikusel kogunemisel räägime seksuaaltervise teemadel. Kõik, kes te siin saalis olete, tutvute siin brosüüris kirjeldatud suguhaigusega.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: ma kuulsin , et sul suri ämm ära .
2: jah .
1: mis tal oli ?
2: mõned ehted , televiisor , võidi säästa .
1: ma mõtlen , et mis tal endal oli ?
2: Endal suurt midagi ei olnud . Pensionit ei olnud , kinnisvara ei olnud .
1: aga kuidas ta suri ?
2: Saatsin ta keldrisse kartuleid tooma . Kukkus trepi peal , murdis kaela .
1: mis sa siis tegid ?

0: Hitmix naljanurk .
1: Külla tulnud tädi kiidab Jukut . Küll sina oled alles suureks poisiks saanud . Täiskasvanuna oled sa kindlasti samasugune mees nagu su isa . Ema ütles , et tema kardab seda sama , vastab Juku .

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, olulise sajuta. Puhub lääne tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Ja sooja on 23-28 graadi, aga rannikul paiguti kuni 20 graadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 23, Tartus on sooja 24 graadi.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: olla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: see on Raadio Duo Hitmix.

0: Mulle? Kurat, see võib vaid üht tähendada. Ta pettis mind.
1: Mis ma nüüd teen? Kuidas ta ometi rõõmustab?
0: Miks ta nii rõõmus on?
1: Ütlen, et need ongi talle. Kõigest väike hädavale.
0: Hästi. Kui ta nüüd tõe ära räägib, saab ta ehk võimaluse.
1: Ma räägin parem kogu tõe ära.
0: Lase tulla. Räägi tõtt.
1: Teen ära.
0: Ütle.
1: Anna andeks. Need lilled on emale.
0: Lilled? Emale? Nii tore! Sa oled mulle nii kallis, sa teed mind nii!

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: No kõik sõdurid üles rivistatud, ülemus on nende ees, seal ilusti ja küsib siis äkki, et nii, reames Ants, kas te teate, mis on isamaa? Ja ise vastab kohe, isamaa on sinu ema. Said aru, reames Ants? Sain aru, isamaa on minu ema. Nii, reames Jaan, kas sina tead, mis on isamaa? Tean, no mis ta on? Ta on reames Antsu ema. No, loll oled. Ta on ka sinu ema. Said aru? Sain. No mis aru said? Ma sain aru, et ma olen reames Antsu vend.

0: makes
1: Vabandust, ma tahtsin küsida...
2: Kus sa olid? Sul sõber sureb järgmisel nädalal ära.
1: Ja, seda ma tean. Tahtsin küsida, et kaua ma sellest kinni istun.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Euroopa inimõiguste kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisulise otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate senine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul on tubakavaba vanglakeskkond eeskujuks ka teistele riikidele. Ta lisas, et jäädi küll ilma kohtu sisulisest hinnangust, kuid vanglate seisukoht ei muutu. Suitsetamine kahjustab tervist, on julgeoleku risk ega sobi vanglakeskkonda. Eesti vanglates keelati suitsetamine 2017. aastal. Postimees kirjutab, et üle 0,5 hektarilise põllu või 100 ruutmeetrise kasvuhoonega väiketootjad peavad end edaspidi põllumajandus- ja toiduametis registreerima. Regionaal- ja põllumajandusministeerium põhjendas seda Euroopa Liidu hügieenimääruste nõuetega, kuid tegelikult määrustes selliseid nõudeid ei ole, vahendab Postimees. Nüüd teataski ministeerium, et Hendrik Johannes Terras otsustas algatada määruse muutmise, millega vaadatakse uuesti läbi mitteloomsete esmatoodete väikese koguse piirid ja nende rakendamise kord. Justiits- ja digiministeerium tuletab meelde, et täna on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg. Kõik juriidilised isikud, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2025, peavad tänase päeva jooksul aruande esitama. Sel aastal on aruande kohuslasi 303 000 ja hommikuse seisuga olid esitamata veel pooled ehk ligi 145 000 aruannet. Kaitseväe Akadeemia hakkab ohvitserideks koolitama ka muu kõrgharidusega inimesi. Kaitseväel on vaja täita 500 vakantset ja 400 loodavat ametikohta, vahendab ERR. Akadeemia taastab maaväe noorem ohvitseri kursuse, mis pakub sõjalist lisaharidust juba kõrghariduse ning sõjalise baashariduse omandanud isikutele. Öö tuleb vahelduva pilvisusega olulise sajuta, paiguti tekib udu. Sooja on öösel 10-18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 23-28 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 25 ja Pärnus 23 kraadi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas.ee

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti .
2: uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 .
1: Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
3: suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Duo Hitmix.

0: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Duo Hitmiks. Naljanurk.
4: Kaks väikest poissi on saunas ja vaatavad pingsalt ühte paksu onu ja lõpuks julgem läheb juurde ja küsib, et onu, mis sul seal kõhus on? Pomm, vastab see. Sõber läheb sõbra juurde tagasi ja ütleb, et kuule, paneme kiirelt ajama, vaata kui lühike süütenöör on.

0: duo hitmiks huumor .
1: ajalehe Eesti Vaev eksperdid on lõpuks katseliselt tõestanud rahvatarkuse aeg on raha paikapidamatust . Jääb vaid küsimus , mis aeg on ?

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ma pean tõesti alla võtma.
2: Ei pea. Mis mõttes?
3: Sa ajad etaloni paigast ära ja niimoodi lähevad kõik teised naised ka närvi.
2: Mida?
3: Kõikide naiste enese hinnang põhineb sellel, kui paksud nad on võrreldes teiste naistega. Mina näiteks tean, et ma olen saledam kui sina, aga ma olen paksem kui see Marilyn.
2: Ei ole!
3: Olen küll. Aga Marilyn omakorda on jälle paksem kui Martini naine, aga Martini naine on 2 kilo raskem kui minu õde.
2: Ja, vähemalt 2.
3: Ja kõik ongi tasakaalus. Kui nüüd üks hakkaks alla võtma, siis see mõjutab ju kõiki teisi naisi ka tema ümber.
2: Asoo?
3: Ja kõik need naised, kes on kogu aeg tundnud ennast sinust saledamana, tunnevad ennast nüüd äkki paksuna ja siis peavad nemad hakkama ka alla võtma.
2: See on nagu lainetus tiigileel.
3: See on nagu selline rasvalainetus.
2: Kuule, aga kõik ju dieeditavad kogu aeg.
3: No aga nad siis sellepärast päriselt maha ei võta. Nad ju teaksid, et siis nad vallandaksid ülemaailmse kaose.
2: Okei. Telliks chipse.
3: Tellime kohe. Tellime

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Euroopa inimõiguste kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisulise otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate senine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Rait Kuuse sõnul on tubakavaba vangla keskkond eeskujuks ka teistele riikidele. Ta lisas, et jäädi küll ilma kohtu sisulisest hinnangust, kuid vanglate seisukoht ei muutu. Suitsetamine kahjustab tervist, on julgeoleku risk ega sobi vangla keskkonda. Eesti vanglates keelati suitsetamine 2017. aastal. Justiits- ja digiministeerium tuletab meelde, et täna on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg. Kõik juriidilised isikud, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2025, peavad tänase päeva jooksul aruande esitama. Sel aastal on aruande kohuslasi 303 000 ja hommikuse seisuga olid esitamata veel pooled ehk ligi 145 000 aruannet. Kaitseväe Akadeemia hakkab ohvitserideks koolitama ka muu kõrgharidusega inimesi. Kaitseväel on vaja täita 500 vakantset ja 400 loodavat ametikohta, vahendab ERR. Akadeemia taastab maaväe noorem ohvitseri kursuse, mis pakub sõjalist lisaharidust juba kõrghariduse ning sõjalise baashariduse omandanud isikutele. Põllumajandus- ja toiduamet kinnitab, et uue määruse valguses ei hakka amet väike aiapidajate peenraid mõõtma. Seniks, kuni määrus ministeeriumis ümber vaadatakse, PTA täiendavaid kontrolle ei plaani. Leedu Seim kiitis heaks sotsiaaldemokraatliku partei juhi Mindaugas Sinkevičiuse nimetamise peaministriks. Selle poolt hääletas 80, vastu oli 2 saadikut ja erapooletuks jäi 28 Seimi liiget. 42-aastane Sinkevičius nõustus asuma valitsuse etteotsa pärast Ingaru Kinjene tagasiastumist, mille tingis muutus valitsuskoalitsioonis. Ja nii Pirita kui ka Haabneeme rannas kahtlustatakse sinivetikaid. Lõpliku kinnituse annavad Terviseameti poolt võetud proovid. Öö tuleb vahelduva pilvisusega olulise sajuta, paiguti tekib udu. Sooja on öösel 10-18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal pilvisus järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 23-28 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 25 ja Pärnus 23 kraadi.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: täna Suvereporteris .
1: vähem uusi telekaid , mobiiltelefoni ja mööblit . Aasta alguses kasvama hakanud jaekaubanduse müügimaht hakkas mais jälle kukkuma . Tööstuskaupu tabas lausa viimase aja suurim langus . Kas inimestel on jälle näpud põhjas ?
2: Kindlasti sellest aprillnumbrites , mis avaldati , seda pealkirja , et Eesti kaubandus kukub , kui praegu on kukkumas , seda kindlasti andmetest välja ei paista .
0: täna õhtul kell 7 Suvereporter , ikka Kanal 2.
3: Kui Ilves presidendiks sai , saatis Putin talle kingituseks auto . Vaatab siis Ilves selle auto oma kaaskonnaga üle , igatepidi ilus , läikiv , särav auto , aga rool on puudu . Saadab siis Moskvasse järelpärimise , kõigepealt tänab muidugi kingituse eest ja ütleb , et muidu igatepidi viks ja viisakas asi , aga nagu rool oleks puudu . Putin vastab , et teie muudkui sõitke , küll meie siit juhime .

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kas tohib sisse astuda?
2: Tulge sisse ja visi, mis lahti on, rääkige.
1: Seda ei ole kunagi kerge öelda, aga ma pean teile siiski teatama, et eile õhtul kella 7:30 paiku toimus raske liiklusõnnetus maasturi ja punase Toyota kokkupõrkes, kus teie poeg hukkus silmapilkselt. Ma saan aru, see on teile suur šokk. Ja kui teil peaks psühholoogi abi vaja minema, siis ma tean soovitada, et kui teil on soov seda kellegagi jagada.
3: Vabandust, konstaabel.
4: Te vist arvate, et me oleme väga jubedad inimesed, vabandust.
3: Meil nimelt ei ole poega.
1: Kindel.
4: No, kuidugi kindel.
3: Me isegi ei saanud lapsi.
4: Sellepärast me lapsendasime. Tüdrukku.
3: Sun-Yi.
1: Sun-Yi.
4: Ja orb Põhja-Koreast.
1: Soo, umbes 25 aastane.
3: Möötunud nädal sai.
1: Nüüd ma saan aru, ma ise siin segamõni. Ta on asiaat, eks? Sellepärast ma sattusingi segadusse. Härra ja proua Teplenko. Ma pean teile kahetsusega ütlema, et mul on halb uudiseid teie tütre kohta.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere kuulema uudised eetris ja stuudios Rohke Develak. Tervisespetsialistid tutvustavad täna keskpäeval avalikkusele uut eestimaalaste alkoholitarvitamist kajastavat uuringut, mis seab tugeva kahtluse alla väited, nagu tarvitatakse siin mail umbes 11 liitrit puhast alkoholi inimese kohta aastas ja oltakse selle tulemusena Euroopas esirinnas. Tegelikult on signaale, et see 11 liitrit puhast alkoholi jaguneb ära suurema hulga inimeste peale. Tihti on inimesed tunnetanud, et nende sees oleks nagu tegelikult kaks täiesti erinevat inimest. Üks, kes tahaks kogu aeg väga palju alkoholi tarvitada ja teine inimene, kellele selline teguviis on vastumeelne. Need teised inimesed on märkinud, et jäävad vaidluses esimestele tihti alla ja inimene hakkabki tervikuna alkoholi tarvitama. Kuna on tõendamisel, et iga inimese sees elab mitu inimest ning alkoholi tarvitab neist ainult üks purju jäävad mõlemad, siis ei tarvitata siiski mitte 11 liitrit puhast alkoholi, vaid 5,5 ja see on juba Euroopa mastaabis parem tulemus. Kui arvesse võtta veel ka need inimesed, kes tunnetavad, et nende sees elab tegelikult veel rohkem inimesi, siis võib tegelikkuses ühe inimese kohta tarvitatav alkoholi kogus olla veelgi väiksem. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon annab teada, et ajakirjanduse ja riigikodanike sagedastel kartustel nagu telliks erakondade salajased ja avalikud rahastajad ka kogu erakondade poliitika ja otsused ei ole tõepõhjal. Raha maksmine ja vastuteenete osutamine ei ole üksteisega kuidagi seotud, märgitakse komisjoni värskes uurimuses. Selle tõestuseks on tõsiasi, et ka rahvas maksab poliitikutele iga päev oma maksudest palka ja ei ole siiani vastu saanud ühtegi teenetega muud kasu. Seega võivad inimesed olla rahulikud, raha poliitikuid ei mõjuta ja neid tegutsema ei pane. Justiitsministeerium asub aga ette valmistama seaduste paketti, mis reguleerib ärisaladusega kaetud tehingute uurimist. Ka siiani on kehtinud ranged regulatsioonid, kuidas käituda uurimisajal, kui seda nõuab riigi või ärisaladus. Muudatuse peamiseks põhjuseks ongi tõik, et kuriteosaladus, ehk viis, kuidas kuritegu toime pandi, võib olla kurjategija jaoks ärisaladus ja kurjategija ei ole alati huvitatud, et tema poolt välja töötatud kuriteo toime panemise metoodika saaks konkurentidele avalikuks. Samuti võib ärisaladus olla kuriteosaladus ja vastupidi, tulenevalt sellest peab olema uues seaduses selgemalt kirjas saladuse hoidmise erinevad viisid, et tagada nii äri kui ka kuritegijate tehingute privaatne käsitlemine. Ja mõned tähtsamad lühemad teated. Sotsiaalministeerium annab teada, et eestlaste oodatav eluiga on pikenenud. Veel näitavad uuringud, et eestlaste oodatav sissetulek on suurenenud ja eestlaste oodatav õnnetunne on kasvanud samuti. Veel tuli uuringust välja, et oodatav ootaeg selle kõige ootamiseks on pikenenud 77% võrra ja tavaliselt ei jõutagi kõike seda, mida oodata on, ära oodata. Ning lõpetuseks ära kuulutus. Eile kella kahepaiku päeval unustati Tallinnas trammi number 2 kollane rahakott. Ausal leidjal palutakse helistada telefonil 50-28345. Ebaausal leidjal telefonil 664-6773 ja kes üldse ei leia, siis telefonil 47-56-656. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Esimene Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. Kaitseminister Hanno Pevkur rõhutas muudatuse otsest mõju meie piirkonna turvalisusele. Ta märkis, et Saksa-Hollandi korpuse uus vastutusrikas roll Eesti ja Läti kaitse tugevdamisel on selge märk liitlaste ühtsusest ja pühendumusest meie piirkonna julgeolekule. Euroopa inimõiguste kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisulise otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate senine tubakavaba kord jääb kehtima. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul on tubakavaba vanglakeskkond eeskujuks ka teistele riikidele. Ta lisas, et jäädi küll ilma kohtu sisulisest hinnangust, kuid vanglate seisukoht ei muutu. Suitsetamine kahjustab tervist, on julgeoleku risk ega sobi vanglakeskkonda. Eesti vanglates keelati suitsetamine 2017. aastal. Põllumajandus- ja toiduamet kinnitab, et uue määruse valguses ei hakka amet väike aiapidajate peenraid mõõtma. Seniks, kuni määrus ministeeriumis ümber vaadatakse, PTA täiendavaid kontrolle ei plaani. Terviseamet võttis Pirita rannast veeproovi ja nüüd selgus, et vees on nii mittetoksilist kui toksilist liiki sinivetikaid. Terviseameti põhjaregionaalosakonna vaneminspektor Kätlin Lahi sõnul esines proovis massiliselt sinivetikaid. Domineerivaks oli liik, mis Läänemeres pole küll teadaolevalt toksiline, kuid suurtes kogustes põhjustab nahaärritust. Väga arvukalt leiti ka potentsiaalselt toksilist sinivetika liiki, mis kujutab suplejatele terviseriski otsesel kokkupuutel nahaga või vee alla neelamisel. Ujumine on suuremaks ohuks just vanematele inimestele, lastele ja lemmikloomadele. Öö tuleb vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta, aga paiguti võib tekkida udu. Tuul puhub muutliku suunaga 1-10 meetrit sekundis ja öösel on sooja 10-18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal aga pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 23-28 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 23, Tartus on 25 kraadi.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees! Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Täna suvereporteris.
3: Vähem uusi telekaid, mobiiltelefoni ja mööblit. Aasta alguses kasvama hakkanud jaekaubanduse müügimaht hakkas mais jälle kukkuma. Tööstuskaupu tabas lausa viimase aja suurim langus. Kas inimestel on jälle näpud põhjas?
4: Kindlasti sellest aprilnumbrites, mis avaldati seda pealkirja, et Eesti kaubandus kukub. Kui praegu on kukkumas, seda kindlasti annetes välja ei paista.
2: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
5: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: kalla.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Mäletad, mis oli? Tulime su peremehega sealt laadalt. Jõudsime siia samma mäe peale. Noh, ma küsisin ta käest, kuule, kas sul lammas suitsetab või? Ei suitseta mul lammas. Aa, no sul siis lehm suitsetab. No ei suitseta mul lehm ka. Aa, no siis teeb sul hobune suitsu. Kuule, lõpeta ära, no mis hobune suitsu teeb? No mis lollid küsimused sul on? Kuule, ma arvasin ise ka, et ega nad vist suitsu ei tee. Ju siis sul laud põleb, et akendest nii palju suitsu välja tuleb.

puhelt ja kohd. Sellega lõpeb me juttu. Muusika mängib kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu. On lõppenud aastal.

välja. Paremme vastu, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust.

sõida. Süüdad järgmine suid, koide tüüdaaru. Klaasi killud me teen, jäävad mis tänagi maha. Muusika mängida saada, meid meie järgides sõite ja neid, kes sõitsid mees.

0: Ronnie, wait a minute. Ah, paneme väikse teevoi siia. Ja, ja. Ja siis väike. No, väike jõike.
1: Pitsivärk ka.
0: Pitsivärk ka, ja. Mina ei tea, mis teie tahate ka. Ma ütlen, et kõige parem on ikka tead soojal. Saaviseks see väike. Jopski tead. No, võt.
1: Nii, teeme.
0: Ai, ja. Kuule, Kalle, sa teed, ja?
1: Jah.
0: Ja, tead, tunne asja.
2: No, tulebki.
0: Vaad, nii me elame siin, tead.
1: Ja, see on täitsa tore ja täitsa armas on olla. Kas linna ei kipu?
0: Ei taha mina sinna linn. No mida sa seal kuramuse rüveled ja tead, käib üks möll ja... Mis mul siin viga tead? Siin sa tead lugeda vaikselt ja... Tule! Tere!
3: Tere!
0: Tõnu! Näe, vaata! See on nüüd raadiomehed siin tulid.
3: Tere!
0: Võta ära ja!
3: Tere!
0: Tõnu! Ütu ja! Võtad ka väikse tripski või?
3: No, ma ei tea, kuna ma pidi
0: mõnes... Võta ära seleta, mida sa seletad siin. Vaata, mis Tõnu tõi, näe, vaata! Tallinna võti metallist.
1: Ja tõesti, nii nagu eelmine saade rääkisime...
0: See käib sul aida küljes, jah!
1: On kõik need asjad Eesti kodudes siin olemas.
3: Mina vaja kinni, jah!
1: Tõnu...
0: Väga hea!
1: Tõnu on, pole meie eetris kunagi häälega esinenud ja nüüd on niisugune hea juhus kasutada ja küsida Tõnu käest, et mis mees sa oled?
0: Räägi nii, et kõik kuulevad ja terve maailm kuuleb praegu.
3: No mis ma olen siin teinud täna ja homme ja ülehomme ja eks ma põrvutan edasi ka. Et olen vanasti kaalumaja peal, olin kaalusin koorvat, kui tulid peale ja nüüd olen praegu vaba.
1: Kas te olete lapsest saadik juba tuttavad?
3: Sõbrad!
0: Me oleme lapsest saadik sõbrad juba, jah? Me oleme ühe kandi võisid ju.
1: Ei, no ühes külas, Jaanese maja paistab siit kenasti.
0: Tõnu maja oli see, vaata, see punane maja, kus te kära keerasite.
3: Nii on maja punane. Tagant on veel roheline, kevadel värvin üle kõik punased.
0: Ta jääb niimoodi, aga miks ära
1: värvin? Ma vaatan, et Tõnu maja paistab siit Jaanese otsaaknast kenasti kätte ära.
0: Mis
1: asi? Ma vaatan, et Tõnu maja paistab siit otse kätte ära ja tõesti see punane sein on siin kenasti näha.
0: No ma ütlen Tõnu, et ära värvi seda.
3: Ma ei tea, eks ma pann...
0: Väga ilus, poolmaja on, roheline poolmaja on, punane.
3: Eks ma pann Milviga läbi rääkima.
0: No võtame väikse. No, raadiomeeste tärmiseks.
1: Aitäh.
0: Et ei lähti lähti, kurat, olete varudan poisid tead. Ei, midagi ütled, et...
3: Ma olen ka kuulnud.
0: Sa oled ju kuulnud
3: seda saade. No, selle eelmine kord oli see... Võtme jõtt ju.
1: Jah.
3: Ja ma tõingi selle võtme kohe näha, et mul on olemas võtme.
1: Nii, näitame raadiokujulajatele ka siis seda legendaarset.
0: Tallinna võti.
1: Tallinna
0: võti, jah.
1: Niisugune alt on ta teissugune. Ma arvan.
3: Ma ütlesin, et ma värvin ta punaseks.
1: Ei, aga ta mustane on ka päris kena ja päris hea.
0: Tõnu lemmik värv on punale.
1: Mida siis?
0: Tal on naine ka punapea.
1: Jah.
0: Anju, Milvi sul ei punapea.
1: Meeste teed omad naljad siin midagi ole rääkida.
3: Tal on ju kõik kaud punased karvad.
0: Orrad, nalja ärg.
1: Missugused on teie küla kandi niisugused aastavahetuse traditsioonid? Kindlasti Kreisiraadio kuulaja soovib kuulda. Järsk on mingisugused niisugused veembud, mida te olete oma väikses peale teinud. Järsk on midagi ülekandunud või mingisugused traditsioonid või... Ja nii edasi ja nii edasi.
3: Vanasti oli ju, meil oli, me olime kui Jaanesega koolipoist, meil oli see usuõpetuse õpetaja, Tõrnu Prisass.
0: See oli
3: jalg. Ja siis, kui oli vene aeg, siis tema käis ju koperdas kirikut mööda, pani kõik laste nimed kirja, kes kirikus käisivad.
0: Nii.
3: Ja pärast siis koolis oli pahandust majas. Nüüd käib, kurat, juba läheb varakult kohale, vajab küünlad põlema.
0: Eks... Aga nii esimeses reas, kurat.
3: Ja jope seljas. Ja eks me oleme talle vahest figurit teid ühe korra. Tead, no läks natuke paljuks ka. Panime tolle kohe kirikku taga koti pähe ja antsime kolki. Ja no eks me paugutame püssi vanast õhtul. Ükskord lasime terve kasti padruneid vastu taevast.
0: Aga praegu on neid paugutajad, et külle külde.
1: Aga no nii päris, unustame nüüd need ajad ära, nii päris Eesti rahva traditsiooni või mingi vanast õhtu toit, mida näiteks Tõnu ja Milvi kodus teevad või... Või pärast räägime Jaanese ja kaumanaisiga. Mis on teie vanaaasta õhtu toit?
3: Noh, midagi keerulist ei olegi. kartulid, ahju kartulid teeme, siin Martapis siga, siia ribi paneme ahju kartulitega.
0: Martapis siga ära või?
3: Jah, täna, hommiku.
0: Ah soo, kurad, ma ei teanudki.
3: Ei, ei, ta pidi, tal pidi tulema mingi külalised Pärnust ja Raplast sugulased juurde ja...
0: Vaata kuraskid, siis ta tapab sigu, kui tulevad Pärnust või kuskil sugulased, aga oma rahvale ei anna midagi tead.
3: Ja hommikul tappis siia maha ja no, ma käisin abis ka, võtsin, ta andis mulle maksa pärast kaasa, mõtlesin, et teeme pasteeti ja...
0: Mis selle kõrdi, selle kõige suurem või?
3: Ja see pikk.
0: See pikk, ai kurad, lollakas, sellest oleks ju tsirkuses raas on.
3: Ja see oli nüüdki naljakas nagu kaheme saag, nüüdki pikk peenikest jalgadega siga, väga pikk siga oli. Ta tegi ju laudale, tegi ju kohe kõrvaloone ehitis juurde, siga ei mahtunud ringi keerama. Ja. Aga nüüd on jah, läks, täna on juba, näed, mul siin on väikese kilekotiga on maks on kaasas, selle või milvile ta teeb sellest.
0: Aga ilus maks paistab ole.
3: Väga värske maks on jah.
0: On jah. Aga mul on see, et mina võin seda rääkida, et need kombed, et sinul ei ole meeles või?
3: On.
0: Iga aasta ju teeme ju seda kuradi trikkid, et vana aasta öösel teeme niimoodi, et see mees, kes viimasena, näed, selle tamme alla jõuab.
3: Nii.
0: Nagu kellad löövad. Kõik mehed peavad jooksma sinna tamme alla. No nagu see peituse mäng. Ja kes viimasena jõuab, see võetakse riides lahti ja visatakse lumme. Siis ta pöördab seal. Ja siis saab nalja, teised loovivad. Siis ta peab jooksma riieteta koju, aga no proovi, teised ajavad tagamiskavad lumepallidega ja... Nalja saab igada.
1: Kas sina, Tõnu, oled ka kaotanud?
3: Ma olen nüüd viimased 4 aastat kogu aeg kaotanud. Mul on nüüd jalg haige. Ma sain suvel niidumasinaga lasin kuradi 2 varvast ära, väikse varba ja järgmise varba. Ja no, ega ta ei parane nii ruttu ära ja no, ega ma ei saa nii kehmes kaulat, ma jään rivist maha.
0: Ära sa seleta, sa viimane kord magasid lihtsalt. Sa võtsid ennast nii tohmakaks enne uut aastat, et sa ei jõunudki sinna puu alla.
3: Ma ei.
0: Mida sa seletad? Mina olen ka üks kord visatud. Meil oli, mul olid siin...
3: Võtame
0: väikse klõmi. Mul olid siin Haapsalust olid sugulased, tead. Ja kuramuse ei olnud kaua näinud. Ei olnud kaua näinud ja siis jäin, läks pidu, läks nagu suureks ja siis jäin magama ja pärast visati siis sinna lume sisse, tead.
1: Väga head kurgid, Tõnu kurgid.
0: Ei ole, virve tehtud.
1: Nii.
0: On hea või?
1: Aga isi...
0: Ma ei ole söönki neid.
1: Küsiks ikka veel, sest raadio peab olema niisugune hariv.
0: Mm.
1: Et mida 1. jaanuari hommikul, et mis kell teie reeglina teie küla ärkab?
0: Ei saa midagi siin on. Kuidas reeglid, et mina reeglina ei käigi üldse 1. jaanuar väljast Tõnu juures siin käin. Küsin, mis eile õhtu juhtus. Ja siis paneme televiisori mängima ja ajame juttu natuke ja sööme eelmise aastu asju meil ja ongi päev. Need on päevad ju nii lõikused. Näed ei tea.
3: Meil on siin olnud, eelmine aasta oli ju 2. jaanuaril.
0: 2. jaanuaril, jah.
3: Siis ma alles sain silma augud lahti. No, meil oli valast õhtul oli niimoodi, et meil klubi tehti just lahti. Tuli see uus klubi juhataja. Käisid lauljad ja tantsijad.
0: Nüüd on jäljene mundis.
3: Ja siis me võtsime ju viina küll õhtul, ega ma ei varjagi. Ja Milvi ütles mulle, toh sa üles on 2. jaanuari. Ma ütlesin, mis sa seletad, kurat. Aga oligi.
0: Nad olid virvega ju koos ise, tead.
3: Jah.
0: Vaikselt panevad oma küünlakese jaanuari 1. päeval ja 31. õhtul. Ma ütlen, kurat, ega jõulud ja mis te küünaldate, siin tuleb pidu panna ja trallitada, nii et maan muud. Emad on, oomed laulavad oma laule, virve laulab iluste küll. Aga jah.
3: Ma ei nüüd möödunud aasta jäin kemmergusse magama.
1: Õue.
3: Õue, jah. Kemmergusse tukkuma ja ärkasingi 2. jaanuaril üle, et milvelased ma nüüd olin sinu juures ju. Käis 2 korda küsimas. Tõnud ei ole, Tõnud ei ole. Mina tukkusin kemmergusse.
0: No mina käisin...
3: Pärast kohe hakkas karjuma ajas üles.
0: Oli või?
3: Linu palli muidugi.
0: Saa. Aga...
3: Ammustas mul kurat kemmerguse nupu ära.
0: Ära räägi. Ta võis käpaga selle puruks lüüa, aga ei ammustanud. Ta ei ammusta niimoodi üldse.
1: Tuletame siis raadiokuulajatele meelde, et kes meie saadet just praegu hakkasid kuulama. et oleme siis Jaanese juures siin kodukülas maas, mis on Tallinnas kuskil 400-450 kilometri. Mina ei ole mõõtnud, kaugel Tallinn on.
0: Sa mina tean, iga selle ei vaata ju. Sõidad Tallinna, oled Tallinnas.
1: Oleme siin ja Tõnu kodukülas ja mehed on siin päris pidoos. Naised siin jooksevad õues, ma näen, Tõnu naid Milvi jookseb seal. Mingi korv on kaenlas.
3: Ta läheb kurele süüa viima. Meil oli siin niimoodi sügisel, et me võtsime metsa maha ja pand tähelegi, kui kure pesa kukkus alla. Ja üks väike kurk...
0: Tirve vaatab.
3: Ja väike kurk sai viga ja tal tiib oli haige ja ta ei lennanudki minema. Nüüd me panime ta kanade juurde lauta ja sööb.
4: Vahi.
3: Ja eks ta kevadel põrutab minema siit.
4: Kuhu?
3: Noh, ma ei tea, ma ei ole juttu teinud.
1: Sa oled mõni üks lahke loomuga meest on
3: vaata. Räägivad, et ei ole, aga eks ma olen ikka.
0: Tere! Tere, tule hea edasi, mida sa seisad siin? Tule siia! See on Virve.
1: Virve tuli.
0: Istu Virve. No räägi nüüd, raadiomeed on mikrofoniga siin. Miks sa ei räägi?
1: Klaverit oskab küll kenasti mängida, nagu me e-studiust oma kuulnud seda koduküla.
0: Mida sa räägi? Juttu räägi! Ei oska jutte nüüd rääkida.
1: Ole karm, elu paistab sinu olema.
0: Ei ole siin midagi karm. Kule, räägi siis inimestele, kes sa oled, mida sa teed?
5: Mida ma räägin?
3: Ära nüüd Jaanes nii palju mulle lastnud.
0: Ei, no miks ta ei räägi siis? Las ta räägib. Ta ei taha mul rääkida, tead. Ole vaid siis, ära räägi.
1: Ala istu, ta võib siin laua.
0: Ära istu siis. Mis sa vaksitad?
1: Naistel võib-olla nii palju tegemist siin.
0: Mille vaata Hane?
1: Hane lõhne hakkab tõesti tuppa juba jõudma. Ja kenad kapsalõhnad ka. Kuidas te apukapsast teete?
0: Lihtsalt. Teeme ja kõik.
3: Me tegime möödunud... Kevad oli või oli ikka suvel. Tegime kapsariivi.
0: Jah.
3: Hane seal oli teetud ju niidumasin ja tal oli 16 vikati tera ja üle. Lõime nüüd laua külge peale naaltega. Ja tegime suure kapsariivi. Nüüd terve küla käib riivib siin meie juures kapsad ära.
1: Kas see apukapsas ja Ani kuulub siis igal aastal? Nagu...
3: Iga päev.
1: Iga päev.
3: Apukapsas on iga päev laual. Mul on magu ju täitsa läbi. Aga mul aine ei teegi muud süüa, ta ei mõista teha.
0: Mina ei oskagi muud öelda, kuidas, kui sa küsid, kuidas meie kapsas teeme, ma ei oskagi öelda. Lihtsalt teeme ja kõik, sest see on meile tõesti on... Lapses saadik on ema viimaga see kapsas sisse antud, me sõime ju seda iga päev.
3: Jah.
0: Anja.
3: Jah.
1: Ma vaatan siin vaikselt kella peale. Ei, me peame siia natukeseks ajaks veel.
0: No jumala pärast, siin on ruumi küllad, nii et võite olla siin kas või viimse päeva laupäeva.
1: Et kellaaeg hakkab nii kaugel jõudma, et meil on ilmselt aeg.
0: Soovida. Sa teed nüüd oma tööd, jah?
1: Ma teen oma tööd.
0: No,
1: ma pean inimestele midagi head saate lõpus ütlema. Me jääme siia oma juttu Jaanese ja Tõnuga edasi ajama. Ma usun seda ka, et kui me mikrofoni kinni paneme, küll siis Virve ka sõna suust välja saab. Jaanes, ütle omalt poolt siis raadiokuulajale mingit paar head soovi.
0: Mina tahan soovida kõigile, et ikka oleks hea kõigil ja rahulik ja... Ja et seda märulit oleks vähem ja mõnus oleks ja kui on ikka mahti, siinkandis võetakse teid alati vastu ja vähemalt kui mitte enne, siis järgmine sügis teeme jälle küla suure peo, kus tuleb kelarahvas kokku ja laulame ja kõik on teretulnud.
1: Nii kena.
0: Ütle ka mida.
1: Ma arvan, et Tõnu uhtib vist selle Jaanese.
3: Jaa.
0: Ütle sama.
1: Sama.
0: Sama ütle.

0: Du Rhythmics Kuur.
1: Kui sa Juku edaspidi ka nii paha poiss oled, siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu. See sul ema küll ei õnnestu. Miks sa nii arvad? Kus sa leiad nii rumala pere, kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu?

0: Öö tuleb vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta, paiguti tekib udu. Öösel on sooja 10-18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal pilvisus järgjärgult tiheneb ja kohati sajab hoo vihma. Valdavalt puhub ida tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 23-28 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 22, Tartus on 25 ja Pärnus sooja 23 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureusetudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni

0: magistritudengiõpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Täna Suvereporteris.
2: Vähem uusi telekaid, mobiiltelefoni ja mööblit. Aasta alguses kasvama hakkanud jaekaubanduse müügimaht hakkas mais jälle kukkuma. Tööstuskaupu tabas lausa viimase aja suurim langus. Kas inimestel on jälle näpud põhjas?
3: Kindlasti sellest aprilnumbrites, mis avaldati seda pealkirja, et Eesti kaubandus kukub. Kui praegu on kukkumas, seda kindlasti annetes välja ei paista.
1: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: No, terekest.
6: Tere, tere.
5: Oled sa koos kellegagi? Ei, tõsiselt. Mida sinusugune tüdruk sellises kohas teeb?
6: Abiellub? See on minu pulm. Tuleb tuttav ette.
5: Siis sa vist ei viitsi vetsus ühte kähkukat teha.
6: Muidugi viitsin.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Luumad otsustasid ehitada üle Narva jõe silla. Mõeldud tehtud, aga silla ehitamiseks oli tarvis materjale. Saadeti siis karu, kui kõige tugevam, Tallinnasse materjalid järgi. Karu läheb ja tuleb tühjalt tagasi. No siis otsustati, et saadetakse rebane, kui kõige kavalam. Ka rebane läks ja tuli tühjalt tagasi. Siis ütles eesel, et oodake, ma lähen ise. Läks ja hakkasid eselonid tulema Narva poole materjalidega. Tuli siis lõpuks ka eesel tagasi ja küsib, et kuidas sinul õnnestus see? Ütleb, mis siin imestada? Ma lähen majandusministeeriumisse, vaatan, kõik on omad.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Mis juhtuks, kui lapsevanemad hakkaksid ühtäkki käituma teismelistena ja nende lapsed seevastu täiskasvanutena? Kohe saame teada.
2: Tulge edasi.
3: No. Ja,
2: tulge edasi.
3: Aga kas see on kindel, et see on okei, kui me sellisel kellaajal teile nagu sisse vajume siia või?
2: See on okei.
3: Järke üles.
4: Kuule, OFC-s on täiega normulla. See Tõnis mingi magab nagu mingi nottene.
2: Okei, kuule, sõbrad. Sit down, on ju. Teeme, on ju, mingit veintsi värki, on ju. Kallis, ma istun siia. Näed.
5: Oh. Argo! Oota, ma tahtsin sul midagi küsida.
2: Kui vana Tõnis on? Kui vana on Tõnis?
4: Ta on mingi 11.
2: Ta on mingi uskumatu tüüp.
4: Mingi täiega häbenendast, eriti kui ta peaks siia mingi aelema tulema.
3: Ja meie Siiriga on täpselt samamoodi, kuigi ta on alles viis. Mina ei julge küll meile kedagi külla kutsuda.
2: Argo,
5: täiega sväega, ma ütlen. Argo, ma ütlen, sa jääb nagu täiega närvi, kui teised lapsed on nii kuulid, siis sa pead enda oma häbenema.
4: Jah, täiega.
6: Tere.
2: Poja, no sorry, poja, ajasime su üles. No on ikka, ma ei tea.
4: Need on Mirtel ja Juss.
6: Tere. Kas oli lahe kontsert või?
2: Poja, see ei olnud kontsert. Ma ju ütlesin, see oli liive.
6: Kelle live see oli siis?
4: No miks sa küsid, kui sa nii kui nii ei tea? No okei, Smoky, live, ütleb see sulle midagi või?
6: Ei.
4: No miks sa küsid siis, kui sa nii kui nii ei tea? Oli veel midagi või?
6: Mul on pissi jäda.
4: Pissi jäda? Oli vaja seda nüüd kõigile öelda siin või?
6: Vabandust, ma siis tõen käin ära nüüd.
2: Ole mingi kuse püksi, no. Mine pekki. No täitsa lõpp, no ta on täiega mingi, ma ei tea, mis tüüp, no ise teab, meil on külalised, lendab mingis pijamas siia, no täiega mingi hõu-hõu, no mida arvan?
4: Täiega piib.
2: Uskumatu, no. Kuule, nüüd on nagu täiega kellad Siiri helistab.
3: Mida? Mis kell on? Miks ta juba helistab?
2: Ta lubas meil ju 12. Ja me oleme külas. Me oleme sõprad juures. Miks sul kõike vaja teada on, Siiri? Kuule, sa lubasid ju meil 12. õues olla.
3: Ja ta ise ütles, et me võime 12. väljas olla.
4: Ja ma täiega mäletan, kui ta ütles.
2: Kuule, ma ei saa mitte midagi aru, kui sa karjud. Palun artikuleeri.
3: Ta mingi viie aastan, ta ei oska ikka erri öelda.
2: Mis sa asja
3: päris? Täiega selline asja.
2: Miks te talute seda? Ma ei tea.
5: See on nagu...
2: Kuule, aga ära siis enam helista. Teised lapsed ka ei helista. Ja tuleme koju siis, kui kokku leppis me, et see au.
6: Vabandust, kuulsin lihtsalt lärmi.
4: Tõnis, palun ära ole siukes väeg, lase meil korra rahus olla. No nii, nüüd helistab kindlasti mulle, et teada saada, kus mina olen.
2: Mida pelki, ta nagu üldse ei malda.
3: Teate, mis me teeme? Siis, kui Tõnis veel siia tuleb, siis paneme tuled kustu ja läheme pikali maha.
2: Okei, nüüd ta saab.
3: No räägime, ma ei saa mitte midagi aru, mida sa räägid seal. Lähen küll tööle. Ma jaksan minna küll. Lahe kontsert oli. Smoky!
7: Who the fuck is Alice?
3: Jaa, me hakkame koju tulema. No jaa, hakkame tulema juba nagu küll, issand jumal küll, no. Teie kaab närvi selline asi, no.
6: Ema, ma ei saa und, et kas ma võin tee juures olla natuke?
2: No nii, no me hakkame siis ka minema nüüd. Kuule, täiega sorry, et nii läks nüüd jälle.
4: Jaa, kuule, täiega nõmad, et
2: läks. No. Kuule, okei, ei ole hullu.
4: Tšau, Argo.
6: Nägemist.
4: Jesus! Miks sa pead meie elu ära rikkuma? Ma ei julgena mitte ühtegi sõpru siia külla kutsuda. Kõik räägivad tööl ka, et mul on mingisugune nõme laps. Tead, ma ei lähegi esmaspäeval tööle. Ma ütlen, et mul on mingi palavik või midagi. Sa oled nüüd rahul või? Oled või?
6: Noh, õnneks on nad vähemalt kodus.

0: järgneb ravimireklaam . Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad , turses ja väsinud ? jalgade venoosse puudulikkuse puhul aitab Hesio . Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldav Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides , leevendab turset ning raskustunnet jalgades . tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte , kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: helista telefonil 1720 .
3: keskpäevatund . mis meist saab ?
4: naiste jutud .
3: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
5: tänases esmaabitunnis me räägime , mida teha , kui naine on teil kääridega peenise ära lõiganud . mida te siis teete ?
6: annan naisele molli .
5: Kindlasti mõned teie seast teeks seda hea meelega , aga esmaabis on väga tähtis asjad seada tähtsuse järjekorda . mida teie meeles peate pidama , on lepst . Leia esmalt peenis , siis tegele haavaga . kui teil ikka peenise asemel laiutab tühi auk , siis ei ole mõtet kättemaksuga tegeleda . aga ütleme nüüd , et te olete selle peenise ilusasti üles leidnud ja haavale plaastri pannud , mis te siis teete ?
7: Äkki nüüd naisele molli ?
5: Taaskord te võite seda teha , aga esmatähtis oleks peenis tagasi paigaldada . Kuidas te seda teeksite ?
8: Ema õmblusmasinaga .
5: Kui te olete mikrokirurg ja teil on väga kõrge valulävi , siis te võite seda teha . aga tavainimesel ma soovitaksin kutsuda kiirabi . nii , mida nüüd teha peenisega senikaua , kuni kiirabi saabub ?
6: Pihku taguma .
5: ei , ma annan väikse vihje , tegemist on jääga .
7: Siis äkki üks jääga viski ?
5: ei , te asetate peenise jää sisse . kõigepealt panete kilekoti ümber , mässite sisse , et ta otseselt jääga kokku ei puutuks ja siis panete jahutuskasti hernepakkide ja muude selliste asjade vahele . ja esimesel võimalusel annate siis parameedikule üle , eks . nii , kas on küsimusi veel ?
6: kas nüüd võib naisele molli anda ?
5: jaa , nüüd võite naisele molli anda , jah .
9: pärast seda , kui parameedikule oled veninud .

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Täna suvereporteris.
4: Vähem uusi telekaid, mobiiltelefoni ja mööblit. Aasta alguses kasvama hakkanud jaekaubanduse müügimaht hakkas mais jälle kukkuma. Tööstuskaupu tabas lausa viimase aja suurim langus. Kas inimestel on jälle näpud põhjas?
5: Kindlasti sellest aprilnumbrites, mis avaldati seda pealkirja, et Eesti kaubandus kukub. Kui praegu on kukkumas, seda kindlasti annetes välja ei paista.
3: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
6: Öö tuleb olulise sajuta, paiguti on udu ja sooja kuni 18 graadi. Homme pärast lõunal sajab hoo vihma ja sooja tuleb homme kuni 28 graadi. Rannikul paiguti kuni 20 graadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus ja Pärnus 24 graadi.
7: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Sissi, kus kohast lapsed tulevad, aga küsi ema käest. Emme, et kus lapsed tulevad? No kurg toob. Isa teisest toast, sellel kurel teiselt korruselt ma muuran veel kõik jalad ära.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kui ma teismelisena habet ajasin, jätsin ära lõigatud osa alles ja hoiustasin seda purgis.
2: Mis põhjusel?
1: Ma kogusin habet.
2: Miks?
3: Normaalne mees.
2: Miks?
1: Mul oli olemas mündikogu, margikogu. Ma teadsin väga palju inimesi, kellel on mündikogu, margikogu. Kellegi ei olnud habemekogu. Ma mõtlesin, ma kogun oma habet.
4: Osundan veel ikkagi sellele. Tõesti, see on terakesed, eks ole, mis tulevad pardli seest.
1: Mõnel part kasvab pikem.
4: Et sa nimetad seda nagu terakeste kogu, mis sul on purgis. Habemekoguks.
1: No, kui sa tahad juba halvustada mu kogu, vähem väärtustada selle mõõdet, siis sa võid tervatada seda terakest, aga see oli ikkagi abeme karvade kogu.
3: Mis anumasse sa panid need karvad?
1: Mul oli klaaspurk.
2: Kuhu maani sa jõudsid, kui palju sa nüüd kogusid?
1: No kuskil umbes üle poole oli see täis.
4: Ja siis juhtus,
3: mis siis juhtus?
2: Läks ümber.
1: Emale see kogu, ütleme ausalt, ei meeldinud. Ema nägi seda kogu kui põlastusväärset asja.
4: Kuidas see nagu alguse sai, et sa esimest korda aesid juba pardel olid on olemas, jah?
1: Muidugi. Muidugi, seal oli nagu, isegi oli selline nagu, noh, see oli muidugi made in USSR, eks ju, Vene pardel, seal oli, noh, see nagu see rasv, noh, ma ei tea, kuidas see neid nimetatakse, need ümmargused, mis käisid ringi,
4: eks, lõikurid,
1: ja siis oli otsas see masin, millega said lükkas kahvli välja, siis tegi seda, ma ikkagi püüdsin sellega ajasin, ja siis sealt tulin nagu pikemad. Ja
3: no see masina osa oli esimene tõene osa nüüd siin siis vahepeal.
1: Panin purki ja kogusin nad kokku, ta oli selline mõnus, selline kohev, noh, võibolla ei olnud väga ilus vaadata, aga ta oli olemas.
2: Aha. No aga teles öeldakse, vaata, kui on asi on nagu tehtu, öeldakse purgis,
3: see
2: tuleb siis.
3: Sealt tuleb.
2: Ta tegi ära, purgis.
3: Urmas Vaino juba noorena, purgis.
1: Juba purgis.
5: Aga ma mäletan seda oma lapsepõlvest, et kui sa midagi kogusid, et siis oli komme seda sõbraga või kellegi, kes sa vahetasid midagi, et ega sina kellegi naabri poisiga habet ei vaheta.
1: Ei, aga ma näitasin seda uhke näoga kõigile oma kollektsiooni.
4: Näitasid, vaata, mis mulle.
5: Nii mõnigi pruut läks, pööras kanna pealt ringi.
1: No ütleme nii, et ma arvan, et ega sellega... Ma vist nii palju mõissin, et ma võin kogemata näidata seda kogu emale, aga ikkagi tüdruksõpradele ma vist pigem ei näidanud, ehkki mine tea ka. Mine
2: aga
1: tea.
2: Erilistele on.
1: Järgisele levelisse sa oled jõudud juba.
2: Sa oled nüüd valmis.
1: Läheduse uus aste, tule ma näitan sulle oma abet.
2: Tule parem.
4: Nii, kus see täna on?
1: Ma täna, ma kardan, et see on ikkagi läinud. See võib olla seal, kus Kristoffer käis oma ema ja
6: selle, mis on olnud.
1: Aga võib-olla ta lendus see edasi ka kuhugi, ma ei tea.
3: See oli, 97. aastal oli see purk seal Pääskila prügi väel küll.
6: Kajakad nokisid.
3: Ma hakkan juba uskuma seda.
4: Kajakad oli natuke ape.
3: Seal oli Paino oli peale
4: kirjutatud. Paino ape oli kajakatel.
5: Kristoffer, kuidas sulle tundub nüüd see Urmase jutt? On see mingi puhas pluff või on see... Täitsa õige värk.
3: Vale pakkun.
5: Eks siis vale. Saara.
2: See on nii jabur lugu, et see võib ju tõde ka olla. Ma arvan, et see tõde.
5: Tõde.
4: Noored mehed võivad teha igasuguseid imelik asju.
2: Absoluutselt.
4: Rääkida ei olnud ikka nii imelik noor mees. Ta on tegelikult normaalne tüüp.
5: Pigem on.
4: Pigem nagu vale.
5: Urmas, paljasta meile siis see tegelikus. Kuidas oli? Kas see jutt on tõde või on see vale?
1: Muidugi kogusin. See on tõde. See on tõde.
5: Saimegi teada, et Urmasel on olnud elus igasuguseid veidraid hobisid. Ja üks nendest oli habeme purki kogumine. Kui suur see purk oli? 3-liitrine purk. Teised lõid sellega viima. Urmasel oli see kõik habet täis.
0: See on raadio Duo Hit.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Vallikene, sel aastal me valime oma puhkusereisi niimoodi, et mina panen näppu suvaliselt kaardile ja sinna kohta me sõidamegi.
2: Olgu, olgu.
1: Oled valmis?
2: Jah.
1: Läheb lahti.
2: Siber.
1: Liiga külm.
2: Sahara kõrb.
1: Okei, uus reegel. See peab olema koht, kus inimesel on võimalik elada.
2: Jaapan.
1: Nagu ma ütlesin, see peab olema koht, kus inimesel on võimalik elada.
2: India ookean.
1: Okei, see peab olema koht, kus on võimalik kõndida.
2: Tenerife?
1: Jah, seal me oleme käinud.
2: Portugal.
1: Mul ei meeldi.
2: Läti.
1: Liiga tavaline. Võib-olla on aus. Võtaks tegelikult Hawaiile sõita.
2: Mina ka.
1: Paneme kohad kinni.
3: Gotta get dip. Gotta get dip. Gotta get dip.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Siin Ivan olis kergelt haavatud ja väga väsinud ja Petkaga siis lähevad ainuke pääse võimalus vaja üle Uraali ujuda. No ujuvad siis vaikselt üle Uraali, aga see paev pidi peaaegu ära uppuma. Tõmbab juba vett sisse, Petka sikutas ta kaldale, vaatab, et oimetu. Hakkab tead elustama, nii kui rinna peale vajutab, tuleb vett suust välja. No vajutab ja mängib seal tükik aega ära, ise ka väsinud, istub siis kõrvale. Tšapaev koriseb, teeb silma lahti, ütleb, Petka, tõmba mu tagumik veest välja, aga nii pumpad kogu raali ümber.

0: duo hitmiks huumor.
1: Ai, tervist.
2: Tervist.
1: Et kas Marilyn on kodus või?
2: Ei, Marilyn ei ole kodus.
1: Kus Marilyn on siis?
2: Marilyn on sünnitusmajas.
1: No siis ma vist eksisin uksega.
2: Uksega eksisid, sa värdas 9 kuud tagasi, nüüd astu sisse väljas, poiss.
1: Aja.
2: Sa ei võtta.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere kuulema uudistega eetris Rohkade Pelak. Eesti ja Ukraina koostöö jätkub viljakalt ja Euroopa Liidu liikmesuse poole liikumise kiirendamiseks aitab Eesti nüüd koolitada Ukraina ametnikke. Esimeses etapis õpetatakse, kuidas muuta tavaline poole leheküljeline taotlus 127 leheküljeliseks dokumendiks. Seejärel saavad ukrainlased liikuda edasi keerukamate teemade juurde nagu regulatsioonid. Teise sammuna moodustatakse droonide testimise võimaluste hindamise töörühme, mis hakkab kord kvartalis hindama järgmise töörühma loomise vajadust. Vajaduse korral moodustatakse ka töörühme olemasolevate töörühmade efektiivsuse hindamiseks. Seni on droonifirmad leidnud, et Lätis on droone lihtsam testida, kuid valitsuse vastava töörühma hinnangul võib olukord Eestis paraneda juba pärast umbes 200 täiendava töörühma moodustamist. Jäme ots on peagi Eesti käes, prognoosib töörühmade moodustamise töörühma pressiesindaja. Täpsem tegevuskava valmib pärast selle koostamiseks vajaliku töörühma loomist. 2 aasta pärast on töörühmamine asendanud töö tegemise kui sellise Eestis juba täielikult. Ja teaduse vallast. Tehisintellekti kasutamine Eesti avalikus sektoris levib enneolematu kiirusega, eriti valdkondades, mis nõuavad otsest suhtlemist riigikodanikega. Värske uuringu kohaselt on tehisintellekt keskmisest riigiametnikust märgatavalt soojema, inimlikuma ja mõistvama suhtumisega. Testgruppis osalenud kodanikud olid liigutatud, kui nende küsimustele vastati viisakalt, arusaadavalt, koheselt ja ilma neid 13 erineva ametiasutuse vahel edasi suunamata. Mitmed ametid plaanivad juba lähiajal asendada klient teenindajad AI-süsteemidega. Pilootprojekti käigus tänas üks tehisintellekt kogemata kodaniku pöördumise eest vabandas ebamugavuste pärast ja pakkus välja ka reaalse lahenduse. Juhtum on praegu põhjaliku uurimise all. Ekspertide hinnangul võib tehisintellekti laialdane kasutusele võtta kaasa tuua ootamatu kõrvalmõju. Inimesed võivad hakata riiki taas armastama. Valitsus on seetõttu lubanud olukorda tähelepanelikult jälgida ja vajadusel taastada osa senisest bürokraatiast, et vältida kodanike liigset rahulolu. Ja Muinsuskaitseamet annab teada, et kaalub Rail Balticu kandmist Eesti arhitektuurimälestiste nimekirja. Ekspertide hinnangul on tegemist ainulaadse nähtusega, mille arengut on võimalik jälgida mitme põlvkonna vältel. Vanemad eestlased mäletavad Rail Balticu esimesi plaane, nende lapsed mäletavad täpsustatud plaane ja lapselapsed saavad tõenäoliselt nautida järgmise etapi planeeringuid ja mõningasi ehitustöid. Muinsuskaitsete sõnul ei seisne projekti väärtus mitte niivõrd raudtees endas, vaid selle erakordselt hästi säilinud lubadustes, visioonides ja tuleviku prognoosides. Meil on tegemist elava kultuuripärandiga, mis täieneb ja elab kogu aeg edasi, selgitab ekspert harva kohta projekti, mille valmimist on oodatud nii kaua ja järjepidevalt. Kaalutakse ka Rail Balticu planeeringute, eskiiside ja pressiteadete lisamist UNESCO maailmapärandi nimekirja. Taotlusmenetlus võib võtta aastaid, kuid spetsialistide hinnangul ei tohiks see projekti ajakavaga võrreldes märkimisväärset viivitust põhjustada. Rail Balticu eestvedajad tervitasid algatust, aga kinnitasid, et raudtee valmib kindlasti enne, kui sellest saab ametlik ajaloomälestis. Muinsuskaitseamet pidas sellist optimismi omakorda oluliseks osaks projekti kultuuripärandelisest väärtusest. Eetris olid uudised.
0: Duo Hitmix.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: Duo-Hitmiks huumor .
2: Boss killeritele . Ma tahan, et te selle venna külmaks teeksite . Pärast pange ta tünni , valage tünn sementi täis ja visake vette . Ja kurat võtaks mehed , et kõik näeks välja nagu õnnetusjuhtum .

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Ai. Osa.
3: Ole, see oli super.
4: See hea. Ja.
2: See võib kõlada küll enesekiituse moodi, aga no see oli ikka viimase peal.
4: No viimase peal ja 400 euri.
2: Mis asja? Mida?
4: Ma olen prostituut. 2 tundi tagasi sa korjasid mu tänavalt üles, mees. No mäletad?
2: No jaa, aga...
3: Ma arvasin, et sa ei võta mult raha sellepärast, et meil oli koos nii hea ja meis saab nüüd paar.
4: Tõsiselt räägid või?
3: Sa ütlesid, et sul on nii hea, vaata, mis häält sa tegid.
4: See käib mu töö juurde.
3: Sa valetasid või?
4: No, jah.
3: Austades ma olen natukene pettunud. Ma arvasin, et meil on aus suhe. Tead, sa ei väärinud kõiki neid mega, hüper, giga, super orgasme, mida sa hetk tagasi said.
4: Ma teesklesin.
3: Valetasid. Musi, kas sinu vanemad, härra ja proua Rull, üldse teavad, milline valevorst nende tütar on?
4: Musi Rull. Ei ole minu päris nimi, jobukak.
3: Ma arvan, et meie vahel on suhe purunenud ja kui me tahame seda päästa, siis me peame kiiremas korras minema kohe suhte nõustaja juurde.
4: Kuule mees, mina võtan 40 euri vähem kui üks kõik kui hea nõustaja. Ja ma olen väga painduv. Teen kõike.
3: Kas kaardiga saab ka maksta?
4: Mõja. No,

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: tead , isa , ma otsustasin suureks saades abielluda vanaemaga , teatab Juku . see pole võimalik , Juku , naerab isa . sa ei saa ju minu emaga abielluda . Juku pahandab . see pole õiglane , sina ju minu emaga abiellusid .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Proua Taurene.
2: Jah.
1: Nagu te teate, on teie abikaasa praegu operatsioonil.
2: Jah.
1: Ja see, et ta elus on üldse ime. Arvestades, et pool tundi tagasi jäi ta purjus peaga autoga sõites langeva puu alla.
2: Jah.
1: Kuigi asi võiks muidugi veelgi hullem olla. Kujutage nüüd ette patsiendi olukorda, keda ta praegu opereerib.

Eelmistel valimistel üks erakond ütles niimoodi, et iga pere, kus on 5 või rohkem last, saab tasuta maja, tasuta auto ja 10 000 pangaarvele. Ja kõige huvitavam oli see, et kui valimised läbi said, oligi nii. Iga pere, kus oli 5 või rohkem last, sai tasuta maja, tasuta auto, 10 000 pangaarvele ka veel. Ja istuvad mees ja naine niimoodi laua taga ja joovad kohvi ja peres 4 last. Ja naine urjutab meest, no oleks teadnud, et need valimised ja poliitika selline, oleks võinud ju ühe lapsega veel juurde teha. Ja tead, äkki ühel päeval naine tuleb koju, nägu naerul silmad säravad mehel kaela ümbert kinni. Tead, mis poes naised rääkisid. Naised poes rääkisid, et 6 aastat tagasi sa siin naaberlinnas käisid ühel naisel külas ja tegid lapse. Sul on selle naisega 6-aastane poiss. No jah, et ruttu, no miks peab laps elama ema juures? Laps võib elada isa juures. Naine ütleb, et mul pole selle vastu midagi. Las elab isa juures, mine too ära. No naine nõuab, mees läheb linna, 3 päeva pärast tuleb koju, 6-aastane poiss käe kõrval, teeb ukse lahti, seisab poisiga ukse peal, naine istub laua taga, joob kohvi. Mees küsib, no, aga kus siis lapsed on? Tead, neil käisid ka isad järel.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Täitsa lõpp , see on ikka nii lahe . ma ei oleks osanud üldse oodata . tavaliselt mulle ei meeldi üldse fotod endast , aga see on ikka kihvt . mustvalged fotod teevad niikuinii kaunimaks , aga siin pildil ma näen kuidagi eriti kõhn välja .
2: see on teie röntgenpilt , Preili Marilyn .
1: päriselt või ? kas ma saaksin endale ka koopia ? ma näen nii hea välja sellel

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Inglise koolipoisid vaidlevad selle üle, kelle isa on kõige tähtsam. John ütleb, minu isa on krahv. Kõik inimesed pöörduvad tema poole aupaklikult ja ütlevad, teie kõrgus. David hoopleb, aga minu isa on prints ja teda kõnetatakse veel aupaklikumalt, teie majesteet. Ben teatab, aga minu isa kaalub 200 kilo ja kõik inimesed ütlevad teda nähes, issand jumal!

0: Hitmix , naljanurk .
1: ja Hilje käis ju ka Türgis . ja kujutad sa ette , talle üldse ei meeldinud . kehv hotell , halb teenindus , vastik toit . no kuule , sa tead ju Hiljet küll , talle ei kõlba mitte kunagi mitte miski . muidugi .
2: kas boss on enda juures ?
1: boss on hetkel hõivatud . kuule , kas ma ütlesin õigesti , et sa oled hetkel hõivatud ? jaa , ma ütlesin õigesti , ta on hetkel hõivatud . jaa , ja kujutad sa ette ? ta ütles mulle , et ta ei lähe enam mitte kunagi Türki tagasi . ma tean .

0: două Hitmix Cool.
1: Kas teate, poisid? Minu isal on uus auto. Oi, Juku, kas ta tuleb sulle sellega kooli järele? Ei, sellega ei saa praegu veel sõita. Isa värvis ta küll öösel juba üle, aga number on ikka veel vahetamata.

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Ma näen, et te olete ankeedis maha tõmmanud küsimuse, kas teid on kunagi süüdistatud kriminaalkuriteos.
2: Jah.
1: Miks?
2: Ma ei tahtnud sellele vastata.
1: Miks mitte?
2: Teie arvamus minust võib langeda.
1: Teid siis on süüdistatud kriminaalkuriteos?
2: Jah.
1: Ja millises?
2: See kõlab palju hullemini, kui asi tegelikult on.
1: Jätke see minu otsustada.
2: Genotsid. Jätke järele, ärge vaadake mind sellise pilguga. Te kuuli aru saamatusega. Teate küll, lähete puhkusereisile, võtate mõned napsid, sattute kokku valed inimestega ja järgmine hetk süüdistatakse teid juba 500 000 ruandalase tapmises. Seda juhtub pidevalt.
1: Tõesti või?
2: Nad ütled, et mina organiseerisin need karistussalgad. Kuulge, jätke järele. Mu ema ütleb mulle, et Taavi sa ei suuda isegi õllepudelit bordelli organiseerida. Mis karistussalgad antke olla?
1: Te olete siis halb organiseerija?
2: Täiesti kohutav.
1: Ja nüüd on küll halvasti. Sest antud töökoht nõuab väga head organiseerimisvõimet.
2: Ja küll. Oma vahel öeldes ma tegelikult organiseerisin küll need karistussalgad ja asi sujus täiesti ülitatult. Aga no see jääb meie vahele. Kas me saadis selle töökoha? Elistati juba personaliosakonda. Yes! Ja parkimiskohti ei ole mulle tarvis. Ma olen spordimees.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Müüja antiikmööblikaupluses. Soovitan teile tooli, mis kuulus kord James Bondile. Miks te nii arvate, imeste postja? Näete ise, tooli põhjal on tähed J ja B. Siis on minul kodus ruum, mis on kuulunud Winston Churchillile.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Nii, proua.
2: Ja doktor.
1: Resident kutsus mind, kui oli teie röntgen piltidega tutvunud. Teid toodi täna hommikul teil 4 tõsiste peavaludega, eks?
2: Jaa, aga need on ju kõigest peavalud. Miks ma pean intensiivis olema?
1: Hiljutised meditsiinilised uuringud on näidanud, et halbade uudiste edastamiseks kõige parem viis on laul.
2: Halbade uudiste?
1: Et kui te lubaksite mind?

0: Suurepärane esitus. Mul on nii kahju, et ma jõuluvkingid juba ära ostsin.
1: Elus pole mõtet midagi kahetseda.
0: Ja. Kas tohiks refrääni uuesti?
1: Ma arvasin juba, et ei küsigi.
2: Kolm kuud veel, kolm kuud on aega veel, siis on surm juba teel, vaikselt kokku.

0: Rytmix huumor.
1: Tässä Jukku saadab jõuluvanale kirja, et armas jõuluvana saada mulle selle aasta jõuludeks Hiina ilutulestik nagu eelmisel aastal, aga lisa sinna ka uus klaas silm.

0: hitmix . Naljanurk .
1: Indrek , võta üle , ma ei jaksa enam .
2: Ja muidugi kohe .
1: nii . sa ei jää magama , ärka üles .
3: palju lihtsam kohe .
1: sa ei jää magama .

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: meditsiinitudeng on haiglas praktikal . Arst annab talle ülesande . Fuajees ootab proua Tamm . Püüdke talle taktitundeliselt teatada , et tema abikaasa suri tund aega tagasi . Tudeng läheb ootaja juurde ja küsib . Kas teie olete Tamme lesk ? Kuidas palun ? Ma olen tema abikaasa . Nii arvate ainult teie .

0: naljanurk .
1: nii põnev .
2: Kas see on teie esimene laps ?
1: Jaa.
2: Kas te olete täiesti kindel , et ei taha sugu teada ?
3: Jaa , täiesti . On ju kallis ?
1: Jaa , me tahaks , et see oleks suur üllatus .
2: Arusaadav . no vaatame , mida ultraheli siis näitab . nii , normaalne areng ja pea on täiesti normaalse suurusega , õige pikkus . Opa , väga suur riist .

0: Abdul Ritmix Kuur .
1: Noor kena naine läheb arsti juurde kahtlusega, et ta on rase. Arst teeb siis talle läbivaatluse ja kinnitab, jah, tõesti te ootate last ja lööb talle templi kõhu peale. Naine läheb siis koju mehele templit näitama. Mees vaatab seda templit, seal on mingi tekst. No mitte ei näe. Lõpuks võtab luubi välja ja loeb siis seda teksti. Ja templil on kirjutatud. Kui sa seda teksti suudad lugeda ilma luubi abita, siis on paras aeg naine sünnitusmajja viia.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vaata kõiki neid naisi siin ruumis, ma olen kõiki neid pannud.
2: Kuule, see on meie suguvase kokkutulek.
1: Siis ei sobi sellest vist rääkida, eks?

ees ja ma põhjuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Noor sõdur võtab osa laskevõistlustest. Tulemused on aga nii viletsad, et sõdur ütleb märklauda vaatama tulnud kaptenile. Kui ma seda lehte vaatan, tekib mul tahtmine ennast maha lasta. Ikka veel märklauda silmitsedes pommiseb kapten. Võtke igaks juhuks 2 padrunit.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No nii, räägi, mis sa tahad?
2: Ma tahan 5 miljonit eurot märgistamata kupüürides.
1: 5 miljonit?
2: Põgenemisautot.
1: Põgenemisauto.
2: Ja kui juba toomiseks läheb, siis tahan ka tosina jagu sõõrikuid sõõrikukohvikust ning 2-liitrist kokat.
1: Oot, ma ei lase sul nii palju suhkrut süüa.
2: Mida sa ütlesid?
1: Sul on niigi käitumisprobleeme.
2: Tead, ma lasen ühe pantvangi maha.
1: No ja siis? Sa tapad enda, kui sa sööd nii palju rasvast ja suhkruriikast toitu.
2: Toh mulle juba need neetud sõõrikud.
1: Ma juba ütlesin. Ei!
2: Ma jäängi neid värdet siin maha laskma.
1: Mulle tundub, et ühel mehel on praegu lõunauinakut vaja.

0: Rütmikskuur.
1: Ma räägin siis teile politseinikest. Sobib. Tähendab, vana liikluspolitseinik hakkab noort liikluspolitseiniku välja õpetama, võtab ta trassile kaasa ja ütleb, et õpi poiss. Peatub esimese auto kinni, annab talle midagi, torkab nina alla, ütleb puhuge. Mees puhub, ütleb, vabandust, te olete purjus, makske trahvi. Järgmise auto juhi, täpselt sama, peatub auto, ütleb autojuhile puhuge, mees puhub, vanem politseinik ütleb, te olete purjus, makske trahvi. Peatub siis kolmanda auto, surub talle nina alla, ütleb puhuge, see ütleb, vabandage, härra politseinik, see on ju kondoom. Õige, olete kaine, sõitke edasi.

0: Ritmix . Naljanurk .
1: tervist . Kas oleks võimalik teie juures ööbida ?
2: Muidugi . Palun pange aadress kirja . Sõle 33 korter 15 . Ma vabanen poole tunni pärast . Te võite mind nii kaua kohvikus oodata .

0: duo hitmix Huumor.
1: Vanaisa, kas sa võiksid mulle anda väikese preemia selle eest, et ma täna hambaarsti kabinetis ei teinud piuksugi? Tubli poiss, Juku, kiidab vanaisa ja ulatab poisile 5 eurot. Sinust on saanud julge mees. Jaa, noogutab Juku. Muide, hammast ei puuritud mitte minul, vaid hoopis emal.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Minu meelest oled sa kõigi suhtes liiga karm.
2: Ja sina peaks täpselt samamoodi olema. Kord, no vaata seda firmat, see on täielik naljanumber ju. Kõik lüpsavad siin nagu kitse. Aru ka sellest. Ausalt öeldes, teiste konkurentide hulgas see firma täielik naljanumber, kurat. Mida kiiremini sa oma silmad lahti teed, seda kiiremini saad need afid siin kõik pikalt saata. Saad aru sellest või? Issand jumal!
3: No nii, kas ma saan selle töökoha?
1: Ei.
3: No aga tänan kutsumast ja ma võin järgmise kandidaadi siis sisse kutsuda.
1: Kena oleks.
3: Kena päeva.

0: Duo Hitmix Humor.
1: Professor seletab auditooriumile, kui väike on maailm. Võin teile jutustada midagi omaenda kogemustest. Kui ma läinud suvel Pariisis viibisin, siis kohtasin seal üht meest oma kodulinnast. Siis nägin teda jälle Veneetsias ja Amsterdamis ja käesoleval aastal kohtasin teda Londonis, hääldagumisest reast. Miks te talle oma võlga siis kohe ära ei maksnud?

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Tiina, sa tuleksid mulle palun naiseks?
2: Ei.
1: Mida?
2: Mul abikaasale see ei meeldiks.
1: Abikaasale? Mm-hmm.
2: Ja lapsed ka. Lastel on alati jube piinlik, kui ema jälle midagi nõmedat teeb.
1: Oota, kuidas sa saad abielus olla? Me oleme pool aastat koos elanud.
3: No, võt, see on nüüd see teine põhjus. Ma olen ausatures väga vilets abikaasa. Ja ma ei ole suurem asi ema ka. Ja ma ei arva üldse pereväärtustest mitte midagi. Aga kuule, thanks!

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku läheb ema juurde ja küsib: ema, kes mu isa on? Sinu isa on jõuluvana.